שמעתי עולם, קורא בשמו, ראיתי עולם, רודף אותו. איך יכולו להסביר את הקינה שנמצאת בו? אולי זה הוא, או שזה אח שלו שרץ איתו וצורק את שמו? איך יכולו להסביר כמה חזק הוא קשור איתו?

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: Unknown Mortal Orchestra, Multi Love, 2015.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים, עורך גיל מטוס.
1: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
2: רודריגז, Cold Fact, 1970.

places. The priest is preaching from a shallow place.

0: 88. מיד חוזרים. 88.
1: תביא לחם, חלב, ביצים וקרם להצמדת השיניים התותבות של קורגע.
2: קרם להצמדת שיניים תותבות בסופר?
1: כן, את קורגע מקס להצמדה ואיתום השיניים התותבות ותבליות הניקוי של קורגע.
2: להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
0: שמונים ושמונה. עורכת מאיה אופל דרוקמן. כאן 88.

0: 88. מיד חוזרים.
1: 88. בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה היכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
2: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עד ה' בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
3: הצטרפו אלינו לתיקון ליל שבועות בבית אביחי בירושלים, שיוקדש לביקורים ולהתחלות חדשות, עם אורחים מגוונים מעולם התרבות היהודי-ישראלי. ננוע על הציר בין העבר להווה, ונביט קדימה מתוך רצון להתבוננות רעננה. תוכנית עשירה בעברית, באנגלית וברוסית, ותוכנית נפרדת לבני נוער. הכניסה ללא תשלום על בסיס מקום פנוי. פרטים מלאים באתר בית אביחי.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
2: למוליזנה.
3: עיריית חולון מזמינה אתכם לשבועות של חוויות. והשבוע, 50% הנחה על הכרטיס השני. במוזיאון העיצוב, במוזיאון הקומיקס ובמוזיאון הילדים. חג שמח, פרטים באתר העירייה.
4: שואבים רובוטים, זה יופי,
5: השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
4: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
6: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
7: חודש השינה הטובה בעמינח. מזרן קברנה מסדרת מלונות היוקרה, רק ב-5,490 שקלים.
6: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
8: אפגן במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
9: בלעדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266. כפוף לתנאי השירות.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

היום. רביעי ש... אין שלישי לו. והחלב והתורה מתקרבים. היי ידידיי, העצב אין לו סוף. לזכור ולשמור, לזכור ולשמור, אין לו סוף. היינו צריכים להיות כבר במקלטים, בממד. הפחד לא הגיע, והמפחידים התפזרו, מתפזרים. יש משהו מתפזר באוויר, זה יום פזיר, מתפורר בקלות,

שלי. יש גם ימי הולדת, יש את כל הזמרים, יש את כל המילים, יש את כל המנגינות, ויש ים. ים רביעי.

0: ב-29 במאי, יום פתוח במכללה האקדמית נתניה.
1: מה נתניה? נתניה.
0: תכלס.
1: גם כשבוחרים תואר, כדאי לדעת תכלס מה לומדים, מי המרצים, ואיך זה יכול לקדם אתכם בקריירה.
0: אז ב-29 במאי, בואו ליום הפתוח. תכלס, המכללה האקדמית נתניה. תואר, מקצוע, קריירה.
1: נתניה.
0: נתניה.

0: נשמה. טוני בנט, אמי ויינהאוס.
1: Are you pretending? It looks like the ending.
0: אייזנקוט.

זה אלביס קוסטלו. ברכות להפועל באר שבע, אלופת המדינה, ולראש העיר רובי דנילוביץ' וכל הצוות הרזה. אך אלפסי, ראית מה זה טרנר? מתכוננים, מתכוננים לשדות זרים, לחלב על השפתיים, יש לי חלב על הידיים.

Johnny Cash, בוב דילן, שניהם נוסעים למונדיאל

מילה לא תשמעו ממני על הבחירות. אבל כשתומר מזמר שולח ימי הולדת, מי נולד ב-20 למאי? מי? זה לא תאריך להיוולד בו. מתן וילנאי, משה שחל, משה דיין.

0: כל מי שבן. והיום, יום הנישואין של ההורים שלנו, 79 שנים של אושר. תעדכן, תומר.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר. צ'רי מבית פריזבי.

יחד איתו תמיד מתעורר הפקק. כאלה אנחנו. אפילו באשדוד.

0: סיוט, סיוט פקקים בכל בוקר. כך נהנשת עיר שהעזה לצמוח. לתחנת הרכבת באשדוד נוסף השם מטרופול. העיר, העיר גדלה, קפצה דרגה, וביחד איתה קפצו גם הפקקים ממחלף שער הגיא.
1: הלו, שער הגיא, שומעים אותי?
0: ועד מחלף הראל.
1: הראל, אתם שם?
0: אומס גדול, יש גדול גם בטורקיה שם. נגע, ניגע עוד מעט בארדואן. אין דה טרו ארדואן. ממחלף דניאל ועד מחלף לוד יש אומס. וממחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות יש שם אומס גדול. שתי דקות ואנחנו חוזרים.
2: דיווחי התנועה בחסות
3: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר. צ'רי מבית פריסבי.
4: כאן 88, מיד חוזרים.
5: יופי, אמרתי את זה קודם.
6: בוקר טוב ישראל, ז'טם פרזידנט. מותג הפרימיום הצרפתי הגיע. גבינות עשירות וקרמיות שמביאות טעם צרפתי לכל כריך. חפשו פרזידנט ברשתות המזון.
7: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפקדון.
8: הלילה הארוך ביותר, הספר החדש של אשכול נבו, עכשיו בחנויות הספרים. יצירה סוחפת שמזכירה לנו שגם כשנדמה שהכל נשמט, עדיין אפשר להיאחז במוזיקה, במילים, באדם. הלילה הארוך ביותר של אשכול נבו, עכשיו בחנויות הספרים.
9: שלמה אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלמה אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלמה ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן מכל הניסיון של קבוצת שלמה מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
10: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
11: רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קורגע מציגה קורגע מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי חמישה מכניסת חלקיקי מזון, לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קורגע, להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
4: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
0: ומה עם איזה תיקון ל-88, משהו כזה?
12: יש שירים שנפלו בין הכיסאות. יש מוזיקאים שהשפיעו יותר ממה שנדמה לנו. ויש שנרים שהגיע להם יותר. לקראת חג שבועות, כאן 88, עושה תיקון. יאלי סובול, דניאל אספקטור, יובל מנדלסון, שי צברי, נועם רותם, יוסי פיין, אור אדרי ותמיר מוסקט באים להחזיר את הכבוד למוזיקה שמגיע לה יותר. תיקון ליל שבועות. השבוע, ראשון עד רביעי מ-10, ובליל שבועות, מרתון כל התוכניות. כאן 88.
0: זה הדיבור.

יכולתי אז לבחור. אוי כל מה שקדם שקדם, אוי כל מה שקדם בן אדם, אוי כל מה שקדם שקדם, בוא אליי ותסתכל לי בעיניים.

Орна. Орна ומשה. משה ודת. ארדואן הקטן. דן דן דינו סופר לקטינו. רוצה ילודה בטורקיה? ילדים זה שמחה, ארדואן. תוריד את המחיר של הביצים. האימם בילדי שמעת? על הלחמה ג'ון שמעת? על הבקישטה שבש? גלת השרי אש?

למכור, יכולתי אז לבחור. אוי כל מה שקדם שקדם, אוי כל מה שקדם בן אדם, אוי כל מה שקדם שקדם.

זה יכול לייצג אותנו. בטח, בטורקיה. כשיהיה אירוויזיון בטורקיה, נשלח את השיר הזה. זה סבתא כתבה, מי יעלה? רוצים ילודה? תקבלו שירים. רוצים ילדים? תקבלו שירים. להנוסים, להנוסים.

0: המילים של חנוך לוין והלחן של מיקי גבריאלו ארדוע בקטן בקשטש בש גלת עשרי אש ואתה מקשקש תוריד את המחירים של הביצים יהיה לך יותר ילדים ילדים זה שמחה אבל צריך חלבון חלבון חלבון דבר עם האימם בילדי ותשתה קפה טורקי זה 7:41 זה הזמן לקפה טורקי טורקי
1: יח לשנוע

אחרי במטוסים האמריקאים, עם כל המתדלקים, תעופו מפה! אתם תופסים מקום של חברות תעופה. בינתיים אין ברירה. אז המטוסים שלנו

0: מחכים לוולרי.
1: וולרי.
0: שבועות, שבועות מחכים לוולרי. שבועות הוא חג מתן תורה, שבו ניתנו עשרת הדיברות. כל מה שנותר עכשיו זה לעשות עדכון גרסה. אנוכי הלקוח תמיד צודק. לא תגנוב ותשאיר תמיד את הכובע. לא תחמוד, זו אפליקציה של ריחה. ואהבת על האייפון כמוך, תשאיר את הכובע.

0: בנזאב. כאן 88. כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. אבא, שמעתי שסגרתם בסיואן?
2: נו, הגיע הזמן להגשים את החלום לגור ממש על הים. אני מעביר את המשרד שלי למתחם המשרדים בריזורט, יש שם וורקספייס עם טרקלין עסקים, אני מסודר מכל הכיוונים וגמרתי עם פקקים. הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. סיואן, כוכבית 5651.
3: פסטיבל בני גליל בחג השבועות, מוזיקה, יקבים וקולינריה משובחת. 20 עד 23 במאי. חפשו ברשת בני גליל, אשכול בית הכרם, רוח הגליל מיסודה של רעיה שטראוס.
4: עכשיו באביס ליסינג פרטי, מבצע שאסור להחמיץ. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
5: יואבים רובוטים זה
6: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
5: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
7: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפקדון.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
3: כל הנחלים הולכים

0: שיישאר, שיישאר הכובע. היי, ידידיי. אם אתם נוסעים לאפריקה, אתם נוסעים לאפריקה? אתם יכולים להידבק בכל מיני נגיפים. אזהרת מסע. לאוגנדה. לקונגו. מסוכן. מלא נגיפים. טראמפ גם תוקף ביום, יום.
1: When I wake up in the morning, love.
0: יום כן, יום לא.
1: And the sunlight hurts my eyes.
0: מחכים למונדיאל.
1: And something without warning, love.
0: שם מדברים על כסף גדול.
1: There's heavy on my mind.
0: חבל לתקוף. הוא יתקוף, יתקוף.
1: Then I look at you.
0: כשהעולם מחכה לשערים.
1: And the world's all right.
0: המלחמה יכולה לחכות.
1: Just one look at you.
0: זה גביע העולם.
1: And I know it's gonna be.
0: עולם הוא השער.

0: איך הם יודעים? איך הם יודעים בדיוק מה לשיר? בדיוק! ידידיי, אז אתם לא נוסעים לאפריקה? חבל, יש שם נגיפים. מילה לא תשמעו ממני על הבחירות.
1: השעה בחסות.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
0: כפוף!
3: 88.
0: נכון!
1: עכשיו, דורי בן זאב. כאן 88.
3: 88.
0: תשאלה. אלה אותות חדשים. אלה אותות ומופתים. את הקול הקרייני היפה של נועה ארגוב. כן, היא הנכדה של סשה. גם ההורים שלה המוזיקאים, בטח. ואת הקול המלטף מאחורני של הילה רוח. ברכות להפועל באר שבע, אלופת המדינה. ראש העיר רובי דנילוביץ', בתמונה חייכנית עם אלונה המנהלת, וכל הצוות הרזה והספורטיבי.

0: משהו מתפזר באוויר. זה יום מתפזר. פזיר.
1: פזיר. מתפזר בקלות.

עניינים לשדות זרים, לחלב על השפתיים, למגילת רות, יש לי חלב על הידיים, הכל בשביל החלב.

0: ב-29 במאי, יום פתוח במכללה האקדמית נתניה.
1: מה נתניה? נתניה.
0: תכלס.
1: גם כשבוחרים תואר, כדאי לדעת תכלס מה לומדים, מי המרצים, ואיך זה יכול לקדם אתכם בקריירה.
0: אז ב-29 במאי, בואו ליום הפתוח. תכלס, המכללה האקדמית נתניה. תואר, מקצוע, קריירה.
1: נתניה.
0: נתניה.

שר עליהם. מי כותב בקיצור שביר בשיר? אתה לוקח את הטוף בונגו, אתה לוקח את הטימפן, אתה נותן להם את שלהם, טום צ'קה טוקה טוקתם, אתה מבאס אותי. אני אומר לך טום צ'קה טוקה טוקתם, ואתה עושה לי סינקופה.

חזרו, חזרו, כספים, כספים, בשחקים, בשחקים. במוצאי שבת. הוא יהיה באלמה. על הבמה אחת עם משה לוי. שלום חנוך.

0: תשע בערב. אלמה. מוצאי שבת.
1: שחק אותה. שחק אותה.

קיבלתי, קיבלתי שמי לחקלאי. הוא אומר לי שהוא היה 4 שנים באפריקה, גר שמה, וראה שחורות. אבל נהנה מזה.

הילדה של הגבינה. מאוד טעימה, סנטה קלרה. קשה, רכה, צהובה, בולגרית. בסקר הגבינות הגדול, הסתבר ש5% אוכלים 3%. ואילו 1%

0: מתן גבינה.
1: תנועה בחסות.
2: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר. צ'רי מבית פריסבי.

0: ממחלף גשר השלום, או שלום גשר,
1: ועד מחלף פולג.
0: פולג לי, פולג לי, ואומס גדול.
1: 827, למה אני מצפה? הרדיו מתפלא. בכביש אחת, ממחלף הנבא, ועד מחלף לוד.
0: אומס, אומס קל,
1: אחר כך זה עובר, אחר כך זה עובר לכביש אחר, מכל מתברבר, מהכניסה למגידו, זה בכביש 66, זה אזור הצפון. אל תתבלבל, כאן הכביש כאן מאוד עמוס, מצומת קברי ועד צומת נתיב השיירה.
2: בחסות
3: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר. צ'רי מבית פריסבי.
4: כאן 88, מיד חוזרים.
5: יופי, כבר דאגתי, את יודעת, לפעמים...
6: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
7: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-וודאות, פקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
8: עיריית חולון מזמינה אתכם לשבועות של חוויות. והשבוע, 50% הנחה על הכרטיס השני, במוזיאון הייצוב, במוזיאון הקומיקס ובמוזיאון הילדים. חג שמח, פרטים באתר העירייה.
9: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה, ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
10: הלילה הארוך ביותר, הספר החדש של אשכול נבו, יצירה סוחפת ומסירה שתיכנס לכם ללב. הלילה הארוך ביותר של אשכול נבו, עכשיו בחנויות הספרים.
11: זה הזמן שלכם להתחדש באמריקן קומפורט. מגוון גורסאות מעוצבות רק ב-99 שקלים לחודש, ב-30 תשלומים בלבד. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
4: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
12: 88.
13: היי ידידיי, תזכרו טוב טוב, מה עם השדה? מה עם הניגונים? מה עם הגינונים?
14: היי, מגיע לי מקום בטוח, אהבה טובה, שקיעות וטלטלים ברוח. מגיע לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח, ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב. אם יש לכם כזאת, תגידו לה הלו היי, שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט, שתאהב לתת לי גב, יעני רייד אור די. להסכים איתי זה לא חשוב, רק למצוא למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט, שתדע איך להקשיב לי מהלב לפני שנשאר לבד עם סוף עצור. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם. מגיע לי מקום בטוח, שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח. מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח. מספיקה לי מלחמה בחוץ, אזור קשוח. שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן, אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין. שיט מהילדות לא דופק את הזוגיות, שלאכלים ביחד זה כל מה שמחרמן. מקום בטוח זו כל התורה, כשהבנתי אז לקחתי

שם ירחם, אוקיי, ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם, ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם.

השם ירחם. שבועות חיכינו להגיד את זה. השם ירחם. שבועות חוגג בגדול. סלנו על כתפינו. בשירים בידינו. תנגנו את השפתיים. תנגנו את החלב. אנחנו כאן על 88.

0: חדירת כלי טיס עוין. קריית שמונה. היכנסו למרחב המוגן.
1: וואו, זה היה חזק. כנראה שקודם כל קריית שמונה, אנחנו איתכם. אנחנו איתכם, ועכשיו אני מחפש משהו כזה רגוע. אז יש לי את הפסנתר של תומר, איך קוראים לזה? בואו נראה לאט לאט, קריית שמונה, אתם בסדר?
0: התראה. קריית שמונה.
1: כן, כנראה שזה שם, ואנחנו לוקחים מים, וההתראה הזאת תהיה רגועה באופן מיוחד. זה היופי של הרדיו. התראה, קריית שמונה, וכל הרדיו איתכם.

כן, גם משהו מתוק, בטח. מים. לא צריך לחכות לטראמפ. אנחנו כל הזמן כאן. נשימה עמוקה. הקטע עם הנשימה הוא בעצם בא לעשות סירקולציה לפחד, לחשש המוצדק, כן? אבל הנשימה מכניסה איזה אור, אור דולק בחלון

0: בטח שאני משנה, משנה עכשיו את כל הגוון של המוזיקה. ליגה ג'יגה בונגה בונדה דון. זה בטח זה...
1: כלי טייס אינו מאויש, שמסובב מעל, תעשו לו פו, והוא יעוף.
0: או רחפן. אל מלא רחפנים. יפה מאוד, תומר. תישאר פה, יכול להיות שיהיה עוד משהו, אז ננגן משהו חדש.

0: היו מיירטים, וכן.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. אין כמו לגור קו ראשון לים. ב-C1 יש מועדון חברים עם סדנאות והרצאות ו...
3: אמא, ומה איתנו? איך אנחנו משתלבים בכל הטוב הזה?
2: ארוחת שישי כרגיל אצלנו, אלא שהפעם נשב במרפסת עם הנוף לים, ותמיד אפשר לגוון במתחם הקולינרי שבטיילת, ואם תהיו ממש ממש טובים, נזמין לכם סוויטה מפנקת שתוכלו להישאר איתנו בריזורט גם בסוף השבוע.
4: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
5: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפקדון.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: פסטיבל הסופרים הבינלאומי במשכנות שעננים בירושלים, 25 עד 28 במאי. עם ארי דלוקה, ג'וזף פיינדר, אלי שרבי, אווה אילוז ועוד אירועי ספרות מרתקים. מחכים לכם במשכנות שעננים.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
0: אופטיקל סנטר.
4: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
0: 88.
5: כן, המוזיקה שלנו. חבל שלא יכולה לעזור למיגון של כל התלמידים ברגעים כאלה. אין מיגון בקריית שמונה. שמים ידיים על הראש. נו, טפלו בזה. המוזיקה הכי טובה, הכי טובה. ומה עם המיגון הכי טובה?
6: במקום די רחוק,

0: אני אביא לכם מיגון.
1: כאן 88. מיד חוזרים.
2: 88. אבגד במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית. במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
3: הצטרפו אלינו לתיקון ליל שבועות בבית אביחי בירושלים, שיוקדש לביקורים ולהתחלות חדשות, עם אורחים מגוונים מעולם התרבות היהודי-ישראלי. ננוע על הציר בין העבר להווה, ונביט קדימה מתוך רצון להתבוננות רעננה. תוכנית עשירה בעברית, באנגלית וברוסית, ותוכנית נפרדת לבני נוער. הכניסה ללא תשלום על בסיס מקום פנוי. פרטים מלאים באתר בית אביחי.
4: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
5: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
6: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
8: המקור, המקור, המקור.
7: כפוף לתקנון.

0: תקשורת של כאן, תאגיד השידור הישראלי. בואו ללמוד מאנשי התקשורת המובילים בישראל את מקצועות התקשורת והעיתונאות. תחקיר, כתיבה, הפקה, דיגיטל ועוד. הרשמו עכשיו ואולי תצטרפו לבוגרי בית הספר שכבר השתלבו בתאגיד. כאן, בית הספר לתקשורת. פרטים נוספים באתר כאן.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
2: גבינה לבנה בשוק השחור? מה ההבדל בין גבינה משולשת לאצבע משולשת? איך יכול להיות שחלב 3% עולה ב2%? למה המחיר של שמנת מתוקה משאיר טעם חמוץ בפה?

0: waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise.
1: ציפו כזו שמסיימת תוכנית, ואנחנו נתראה ידידיי ביום שישי בין 4 ל-6. נקבל את כל הגבינות. תגיד, יוגורטיזים, איך הם מעיזים?

בוקר טוב. אתם ואתן על כאן 88, 9:04 דקות עכשיו. כיף שאתם איתנו, שעתיים של מוזיקה מעולה בעריכת בן ג'וריני. אני שירה נאות, אנחנו נשמע עכשיו שיר חדש שמגיע אלינו מקנדה, אבל בעצם השורשים שלו כאן במזרח התיכון. זה הצמד קסדורה, במקור מסוריה ו...

0: ב-29 במאי, יום פתוח במכללה האקדמית נתניה.
1: מה נתניה? נתניה.
0: תכלס.
1: גם כשבוחרים תואר, כדאי לדעת תכלס מה לומדים, מי המרצים, ואיך זה יכול לקדם אתכם בקריירה.
0: אז ב-29 במאי, בואו ליום הפתוח. תכלס, המכללה האקדמית נתניה. תואר, מקצוע, קריירה.
1: נתניה.
0: נתניה.

0: Love and Hate, מייקל קיוונוקה והקול החרוך הזה מתוך אלבום באותו שם מ-2016. 9:15 עכשיו, אתם ואתן על כאן 88, אנחנו לדיווחי תנועה.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר. צ'רי מבית פריסבי.
0: כביש אחת עמוס לשני הכיוונים, מגנות לקיבוץ גלויות, מענבה למחלף דניאל ומשער הגיא עד שורש. הפסקה קצרה ואנחנו חוזרים עם קלאסיקה, אבל על אמת.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר. צ'רי מבית פריסבי.
3: כאן 88, מיד חוזרים. 88
4: בוקר טוב ישראל! ז'טם פרזידנט! מותג הפרימיום הצרפתי הגיע. גבינות עשירות וקרמיות שמביאות טעם צרפתי לכל כריך. חפשו פרזידנט ברשתות המזון.
5: פסטיבל בני גליל בחג השבועות, מוזיקה, יקבים וקולינריה משובחת. 20 עד 23 במאי. חפשו ברשת בני גליל, אשכול בית הכרם, רוח הגליל מיסודה של רעיה שטראוס.
6: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
7: תביא לחם, חלב, ביצים וקרם להצמדת השיניים התותבות של קורגע.
8: קרם להצמדת שיניים תותבות בסופר?
7: כן, את קורגע מקס להצמדה ואיתום השיניים התותבות ותבליות הניקוי של קורגע.
8: להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
9: עכשיו באביס ליסינג פרטי, מבצע שאסור להחמיץ. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
10: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
3: למוליזנה. אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
11: 88. יש שירים שנפלו בין הכיסאות. יש מוזיקאים שהשפיעו יותר ממה שנדמה לנו. ויש ז'אנרים שהגיע להם יותר. לקראת חג שבועות, כאן 88, עושה תיקון. יאלי סובול, דניאל ספקטור, יובל מנדלסון, שי צברי, נועם רותם, יוסי פיין, אור אדרי ותמיר מוסקט, באים להחזיר את הכבוד למוזיקה שמגיע לה יותר. תיקון ליל שבועות. השבוע, ראשון עד רביעי מ-10, ובליל שבועות, מראטון כל התוכניות. כאן 88.

הבטחנו קלאסיקה על אמת, פינק פלויד, בריז. אתם ואתן על כאן 88, אנחנו נשמע עכשיו את רוקפור. הביצוע שלהם לאב שלום.

אורי בראונר כינורות, כאילו כלום מ-2024. הוא כתב על השיר הזה שהוא מעולם לא כתב שיר עצוב, אבל אחרי 7 באוקטובר הכל אצלו התהפך, והוא הרגיש שאין מקום ליצירה שלו קשורה למציאות שבה אנחנו חיים, ויצא השיר הזה עם מילים באמת עצובות, אבל הגיטרות של אורי בראונר כינורות. כאן 88, עכשיו 9:27, אנחנו נשמע את דמעות בעבור פחדים. The change.

זה ה-How Deep is Your Love השני, כן? אתם ואתן על כאן 88, 937 עכשיו. אנחנו נשמע עכשיו להקה בריטית שהחזירה להרבה צעירים את האמונה ברוק. אלה להקה של נשים נקראות The Last Dinner Party מאנגליה. פרצו לפני כמה שנים עם השיר הזה, שנקרא Nothing Matters.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
2: שלומו אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלומו אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלומו ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלומו מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
3: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
4: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
5: הלילה הארוך ביותר, הספר החדש של אשכול נבו, עכשיו בחנויות הספרים. יצירה סוחפת שמזכירה לנו שגם כשנדמה שהכל נשמט, עדיין אפשר להיאחז במוזיקה, במילים, באדם. הלילה הארוך ביותר של אשכול נבו, עכשיו בחנויות הספרים.
6: על C1 כבר שמעתם? אני שירה אורן נחמיאס, היזמית של C1. אני מזמינה אתכם לבוא להתרשם דווקא עכשיו מהריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ישון לים. ובכל תקופה יש לכם ביטחון, כי בכל דירה יש ממד מעוצב עם נוף לים. כך שאצלנו אפילו לא קמים בהזקה.
7: C1, כוכבית 5651.
8: טל ברמן,
9: כאן.
8: איילה חסון,
10: כאן.
8: רועי קייס,
11: כאן.
8: איתי בלומנטל,
12: כאן.
13: כולם כאן, בבית הספר לתקשורת של כאן, תאגיד השידור הישראלי. בואו ללמוד מאנשי התקשורת המובילים בישראל את מקצועות התקשורת והעיתונאות.
14: תחקיר, כתיבה, הפקה, דיגיטל ועוד.
13: הרשמו עכשיו, ואולי תצטרפו לבוגרי בית הספר שכבר השתלבו בתאגיד. כאן, בית הספר לתקשורת.
14: פרטים נוספים באתר כאן.
13: הערב בכאן 11, לקראת שבועות הם יקצרו כל מה שזז.
15: הגענו למצב שביבי מתקשר לעוזרים של טראמפ וכתוב להם על הצג, מלחמה חדשה לא לענות.
13: אבל אין סיכוי שיהיו חלבים.
16: אין הגענו שאי אפשר לקנות לחג יהודי גבינה בולגרית של חברה סינית.
13: מה שתגידו, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
17: I'll protect you from

בתוכה של האהבה. כאן 88. אנחנו מסיימים שעה ראשונה ביחד, אבל זה לא באמת משנה. אנחנו ממשיכים מיד עם עוד המון מוזיקה מעולה. אנחנו נסיים עם ריי, ששרה גם היא על הכוח של אהבה לאדם קרוב שמתמודד עם משבר. זה נקרא I Know You're Hurting, מתוך האלבום האחרון שלה, This Music May Contain Hope, ובהחלט יש בשיר הזה המון המון המון תקווה.

0: השעה בחסות
1: צריכים אינברטר ובזול רק המקור המקור המקור
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר
3: 88
0: עכשיו שיר הנאות כאן 88

אתם ואתן על כאן 88. 10:05 עכשיו, כיף שאתם איתנו איפה שלא תהיו. אנחנו ממשיכים, פותחים את השעה הזאת, נשמע עכשיו שיר חדש להרכב הבריטי ג'אנגל, מומחי הנוסטלגיה של השנים האחרונות, כאן עם הווקליסטית לידיה קיטו.

Have a good time now. Welcome to Paradise. Paradise.

0: The Avalanches מאוסטרליה, מתוך האלבום הראשון שלהם מ-2006, שנקרא גם הוא Since I Left You. בשישי האחרון הם הוציאו סינגל חדש, כנראה לקראת אלבום חדש, אני אישית מאוד מאוד מחכה לזה. כאן 88, הפסקה קצרה, וכשנחזור נרים קצת.
1: כאן 88, מיד חוזרים. 88
2: על C1 כבר שמעת?
3: זה לא הריזורט ליבינג פרויקט מגורים ממש על הים? מהמעלית ישר לחוף?
2: בדיוק, אני פותח את היום שלי בגלישה או באימון TI בבריכה, וכבר היום שלי נראה אחרת.
3: אז בערב אתה בוודאי כבר מתרגל להיכנס לתל אביב.
2: נראה לך, יש ב-C1 Beach מתחם קולינרי של יותר מ-40 מסעדות עם נוף לים, ומועדון חברים, עם הופעות וסדנאות, ואני ממש לא ממהר להיכנס לעיר. הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1 כוכבית 5651.
4: לקנות רכב חדש לפני שבדקתם מה יש לאביס ליסינג פרטי להציע? גול עצמי, נשמה.
5: עכשיו באביס ליסינג פרטי סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. העיקר שתיסעו מרוצים,
4: העיקר שתצפו מרוצים. איך אתה מפספס את זה? בדיחה גרועה מול שער ריק.
5: לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
6: פסטיבל הסופרים הבינלאומי במשכנות שעננים בירושלים, 25 עד 28 במאי. עם ארי דלוקה, ג'וזף פיינדר, אלי שרבי, אבא אילוז ועוד אירועי ספרות מרתקים. מחכים לכם במשכנות שעננים.
5: צריכים מזגן? לכו על למקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. למקור, למקור, למקור. כפוף לתקנון.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

רוקדים בספטמבר, רוקדים גם במאי. Earth, Wind & Fire, כאן 88, עכשיו 10 ו-17 דקות, אנחנו ממשיכים עם יהודית רביץ.

0: את טרייב קולד קווסט 1990 עם הסימפול הנהדר של לוריד, שיר מעמודי התווך של ההיפ-הופ. אתם ואתן על כאן 88, 9:30 עכשיו, אנחנו להפסקה קצרה וכבר חוזרים.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88 בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
3: אבגד במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
4: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה, היכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
3: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later.

0: ברי סחרוף. 10:11 עכשיו, אנחנו להפסקה קצרה וכבר חוזרים עם המוזיקה.
1: כאן 88. מיד חוזרים.
2: 88. בוקר טוב ישראל! ז'טם פרזידנט. מותג הפרימיום הצרפתי הגיע. גבינות עשירות וקרמיות שמביאות טעם צרפתי לכל כריך. חפשו פרזידנט ברשתות המזון.
3: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עד ה' בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
2: וואלה! איכות צרפתית בכל כריך. גבינות פרזידנט ברשתות המזון.
4: הצטרפו אלינו לתיקון ליל שבועות בבית אביחי בירושלים, שיוקדש לביקורים ולהתחלות חדשות, עם אורחים מגוונים מעולם התרבות היהודי-ישראלי. ננוע על הציר בין העבר להווה, ונביט קדימה מתוך רצון להתבוננות רעננה. תוכנית השירה בעברית, באנגלית וברוסית, ותוכנית נפרדת לבני נוער. הכניסה ללא תשלום על בסיס מקום פנוי. פרטים מלאים באתר בית אביחי.
5: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
6: חודש השינה הטובה בעמינח. מגוון חדרי שינה מעוצבים רק ב-259 שקלים לחודש ל-30 חודשים. עמינח,
5: להתעורר לאנרגיות חדשות.
7: הלילה הארוך ביותר, הספר החדש של אשכול נבו, יצירה סוחפת ומסירה שתיכנס לכם ללב. הלילה הארוך ביותר של אשכול נבו, עכשיו בחנויות הספרים.
8: עיריית חולון מזמינה אתכם לשבועות של חוויות. והשבוע, 50% הנחה על הכרטיס השני, במוזיאון העיצוב, במוזיאון הקומיקס ובמוזיאון הילדים. חג שמח, פרטים באתר העירייה.
9: אלי מורנו,
10: כאן.
9: שאול אמסטרדמסקי,
11: כאן.
9: אליאור לוי,
11: כאן.
9: גילי כהן,
12: כאן.
9: כולם כאן בבית הספר לתקשורת של כאן, תאגיד השידור הישראלי. בואו ללמוד מאנשי התקשורת המובילים בישראל את מקצועות התקשורת והעיתונאות. תחקיר, כתיבה, הפקה, דיגיטל ועוד. הרשמו עכשיו ואולי תצטרפו לבוגרי בית הספר שכבר השתלבו בתאגיד. כאן, בית הספר לתקשורת. פרטים נוספים באתר כאן.
13: הערב בכאן 11, לקראת שבועות הם יקצרו כל מה שזז.
14: הגענו למצב שביבי מתקשר לעוזרים של טראמפ וכתוב להם על הצג, מלחמה חדשה לא לענות.
13: אבל אין סיכוי שיהיו חלבים.
15: אין הגענו שאי אפשר לקנות לחג יהודי גבינה בולגרית של חברה סינית.
13: מה שתגידו, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

שדרות עם בסיד, אוהבים להיות מתחת לאדמה. כאן 88, אנחנו מסיימים שעתיים משותפות שערך בן ג'וריני, אני שירה נאות. כיף שאתם איתנו, תישארו, אנחנו ממשיכים ללוות אתכם ביום שלכם עם המוזיקה באמת הכי טובה. אנחנו נסיים בשיר חדש לעדן דרסו מתוך האלבום האחרון של הפוטנציאל, זה נקרא רע או טוב. יאללה ביי.

וואו, כמה זמן לא שמעתי את השיר הזה. סי אבידה אה. באווירה ברזילאית. פצ'ו בויז. אלה החיים, חברים. איזה כיף שאתם איתנו. 4:11, כאן 88, בוקר טוב, בוקר יום רביעי. אנחנו עם מוזיקה שערך ניר גורלי, ואני טל ארגמן, והיום יפה. שתדעו, שיר חדש, למאור כהן. האזנה טובה.

0: 88. מיד חוזרים.
1: 88. בוקר טוב ישראל! ז'טם פרזידנט! מותג הפרימיום הצרפתי הגיע. גבינות עשירות וקרמיות שמביאות טעם צרפתי לכל כריך. חפשו פרזידנט ברשתות המזון.
2: שלומו אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלומו אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלומו ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלומו מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
3: הלילה הארוך ביותר, הספר החדש של אשכול נבו, עכשיו בחנויות הספרים. יצירה סוחפת שמזכירה לנו שגם כשנדמה שהכל נשמט, עדיין אפשר להיאחז במוזיקה, במילים, באדם. הלילה הארוך ביותר של אשכול נבו, עכשיו בחנויות הספרים.
4: עכשיו באביס ליסינג פרטי, מבצע שאסור להחמיץ. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
5: הצטרפו אלינו לתיקון ליל שבועות בבית אביחי בירושלים, שיוקדש לביקורים ולהתחלות חדשות, עם אורחים מגוונים מעולם התרבות היהודי ישראלי. ננוע על הציר בין העבר להווה ונביט קדימה מתוך רצון להתבוננות רעננה. תוכנית השירה בעברית, באנגלית וברוסית ותוכנית נפרדת לבני נוער. הכניסה ללא תשלום על בסיס מקום פנוי. פרטים מלאים באתר בית אביחי.
6: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים ובדאבל אוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
7: 88. יש שירים שנפלו בין הכיסאות, יש מוזיקאים שהשפיעו יותר ממה שנדמה לנו, ויש ז'אנרים שהגיע להם יותר. לקראת חג שבועות, כאן 88, עושה תיקון. יאלי סובול, דניאל ספקטור, יובל מנדלסון, שי צברי, נועם רותם, יוסי פיין, אור אדרי ותמיר מוסקט, באים להחזיר את הכבוד למוזיקה שמגיע לה יותר. תיקון ליל שבועות. השבוע, ראשון עד רביעי מ-10, ובליל שבועות, מראטון כל התוכניות. כאן 88.

Somebody told me, הלהיט הגדול הראשון של הקילרס, שמגיעים מלאס וגאס, והסולן, ברנדון פלאוור, סיפר שהשיר הזה נכתב על סצנת המועדונים והדייטינג בעיר המוצא שלהם. אתם יודעים, בלבול, שמועות, תסכול, שמנסים להכיר אנשים במועדונים רועשים. לא יודעת, לי זה נשמע כמו תל אביב, אבל בטח זה מתאים לכל עיר גדולה. כאן 88. ממשיכים. נינה קרייד, פאוור.

0: ושבו, את ינקרי. כאן 88, כמעט 11 וחצי, ואנחנו עם המון מוזיקה טובה. הנה שיר חדש לדניאל יצחקי מתוך אלבום חדש, וזה נקרא הבושה.
1: הבושה.

I Follow Rivers, ליקי לי. האמת שזה אחד השירים הכי מצליחים שלה. זה היה ב-2011, עד היום אני חורשת אליו בכל מיני הזדמנויות, כי הוא פשוט מאפנט. שיר על אובססיה שכזו, עם הרבה הרבה מסתורין. ועכשיו אנחנו חוזרים אל שנת 86, בלדה הורגת של ה-Human League. כאילו פחות מסתורית, פחות אובססיבית. מה זה מרגשת? Human.

0: 88. מיד חוזרים.
1: 88. עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים, סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
3: פסטיבל בני גליל בחג השבועות, מוזיקה, יקבים וקולינריה משובחת, 20 עד 23 במאי. חפשו ברשת בני גליל, אשכול בית הכרם, רוח הגליל מיסודה של רעיה שטראוס.
4: אבא, שמעתי שסגרתם בסיוואן?
5: נו, הגיע הזמן להגשים את החלום לגור ממש על הים. אני מעביר את המשרד שלי למתחם המשרדים בריזורט, יש שם וורקספייס עם טרקלין עסקים, אני מסודר מכל הכיוונים וגמרתי עם פקקים.
6: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. סיוואן, כוכבית 5651.
7: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו,

0: La מוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. La Molizana, פסטה שהרוטב אוהב.
0: La Molizana.
2: רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קורגע מציגה קורגע מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי חמישה מכניסת חלקיקי מזון, לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קורגע, להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
3: הערב בכאן 11, לקראת שבועות הם יקצרו כל מה שזז.
4: הגענו למצב שביבי מתקשר לעוזרים של טראמפ וכתוב להם על הצג, מלחמה חדשה לא לענות.
3: אבל אין סיכוי שיהיו חלבים.
5: אין הגענו שאי אפשר לקנות לחג יהודי גבינה בולגרית של חברה סינית.
3: מה שתגידו, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

right now. Free. כאן 88. אנחנו מסיימים עכשיו שעה ראשונה, שערך ניר גורלי. יש לנו עוד שעה שתחל כאן ב-12, אז תישארו איתנו. אני טל ארגמן, ואת השעה הזו נסיים עם ג'ו קוקר.

0: השעה בחסות.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
2: 88
0: עכשיו, טל ארגמן. כאן 88.

כאן 88, היי שוב, 3 דקות אחרי 12, צהריים טובים לכם, כיף גדול שאתם איתנו. ניר גורלי ערך, אני טל ארגמן, איתכם באולפן. יש לנו עוד שעה של כיף. הנה קינגס אוף ליאון, און קול. האזנה אש.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. אין כמו לגור קו ראשון לים. ב-C1 יש מועדון חברים עם סדנאות והרצאות ו...
2: אמא, ומה איתנו? איך אנחנו משתלבים בכל הטוב הזה?
1: ארוחת שישי כרגיל אצלנו, אלא שהפעם נשב במרפסת עם הנוף לים, ותמיד אפשר לגוון במתחם הקולינרי שבטיילת, ואם תהיו ממש ממש טובים, נזמין לכם סוויטה מפנקת שתוכלו להישאר איתנו בריזורט גם בסוף השבוע.
3: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
4: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתרם עלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: עמינח, להתעורר לאנרגיה חדשות.
6: חודש השינה הטובה בעמינח. מזרן קברנה מסדרת מלונות היוקרה רק ב-5,490 שקלים. עמינח,
5: להתעורר לאנרגיה חדשות.
7: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים.

0: תבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה, היכנסו לאתר רשות המסים, כפוף לתנאי הזכאות.
1: הלילה הארוך ביותר, הספר החדש של אשכול נבו, יצירה סוחפת ומסירה שתיכנס לכם ללב. הלילה הארוך ביותר של אשכול נבו, עכשיו בחנויות הספרים.
2: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. אמקור, אמקור, אמקור. כפוף לתקנון.
3: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

טוב, אז יש לי וידוי על השיר הזה. מי שגדל בשנות ה-80 זוכר שזה היה להיט מטורף, זה גם הופיע בפרסומת. כמובן התפרסם בסרט אהבה בשחקים, אחד הלהיטים הגדולים של ה-80s. אז בגלל שהוא היה כזה כל כך מושמע בכל מקום, אני לא אהבתי אותו, הוא היה לי מאוס. אבל היום, ממרחק הזמן אני מבינה אותו. קודם כל, מי שהפיק אותו הוא ג'ורג'ו מורודר, שהוא אבי הדיסקו והסינתיסייזרים, ו... פתאום אני מבינה שהוא בכלל קצת אפלולי, ויש שם כזה סאונד של דופק לב, אז זה נורא מוסיף, דפיקות לב, כאילו. יש שם עומק. עכשיו עולמי.

0: 88. מיד חוזרים.
1: 88.
2: אפגן במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
3: עיריית חולון מזמינה אתכם לשבועות של חוויות. והשבוע, 50% הנחה על הכרטיס השני. במוזיאון הייצוב, במוזיאון הקומיקס ובמוזיאון הילדים. חג שמח, רתים באתר העירייה.
4: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
5: למוליזנה.
6: לקנות רכב חדש לפני שבדקתם מה יש לאביס ליסים פרטי להציע? גול עצמי, נשמה.
7: עכשיו באביס ליסינג פרטי. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. העיקר שתיסעו מרוצים.
6: העיקר שתצפו מרוצים. איך אתה מפספס את זה? בדיחה גרועה מול שער ריק.
7: לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים. כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
8: הצטרפו אלינו לתיקון ליל שבועות בבית אביחי בירושלים, שיוקדש לביקורים ולהתחלה עלות חדשות, עם אורחים מגוונים מעולם התרבות היהודי-ישראלי. ננוע על הציר בין העבר להווה ונביט קדימה מתוך רצון להתבוננות רעננה. תוכנית עשירה בעברית, באנגלית וברוסית ותוכנית נפרדת לבני נוער. הכניסה ללא תשלום על בסיס מקום פנוי. פרטים מלאים באתר בית אביחי.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

תגידי שטוב. כנסיית השכל. כאילו, אל תסתכלו עליי. אני יכולה להגיד שטוב. וכאילו אומרים שאם, שאם אומרים את זה ומאמינים בזה, זה קורה. אז יאללה, טוב. כאן 88 עכשיו, אנחנו מעלים קצת אנרגיות. ואנחנו חוזרים לשנת 1997, לסוג של המנון של ג'אנר שנקרא ביג ביט, שהקימיקל ברדרס היו מהחלוצים של הג'אנר הזה, כי הם לקחו כזה מקצבים של היפ-הופ, ועם האנרגיות של רוק, וסאונד אלקטרוני של מועדונים, והכל כזה הורבב ביחד, והתפוצץ. אז הנה אחד הגדולים שלהם, בלוק רוקין ביטס.

0: Girls just wanna have fun. המנון של דור שלם, אבל הוא הרבה יותר מסתם שיר פופ כליל, אתם יודעים. במקור כתב אותו בכלל גבר, ובגרסה המקורית שלו, רוברט האזרד קוראים לו, הוא נכתב מנקודת מבטו, כאילו הוא מתלונן על זה שבנות רק רוצות לעשות חיים. ואז סינדי לאופר, הגאונה, לקחה אותו, שינתה קצת את המילים, והפכה את זה לשיר על חופש נשי, על, על הזכות של נשים ליהנות מהחיים בדיוק כמו גברים, וזה כמובן מאוד הקדים את זמנו, ולא סתם הוא המנון. כאן 88, הפסקה קצרה ונמשיך.
1: כאן 88. מיד חוזרים.
2: 88 ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו, בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת. אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
3: שלומו אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלומו אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלומו ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלומו מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
4: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
5: בוקר טוב ישראל, ז'טם פרזידנט. מותג הפרימיום הצרפתי הגיע. גבינות עשירות וקרמיות שמביאות טעם צרפתי לכל קריך. חפשו פרזידנט ברשתות המזון.
6: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
9: הערב בכאן 11, לקראת שבועות הם יקצרו כל מה שזז.
10: הגענו למצב שביבי מתקשר לעוזרים של טראמפ וכתוב להם על הצג מלחמה חדשה לא לענות.
9: אבל אין סיכוי שיהיו חלבים.
11: אין, הגענו שאי אפשר לקנות לחג יהודי גבינה בולגרית של חברה סינית.
9: מה שתגידו, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

טוב, אנחנו חותמים את התוכנית של רביעי. זה אומר שאנחנו ניפגש רק בשבוע הבא כאן על גלי היתר. אז אני רוצה לומר לכם תודה רבה שהייתם איתי היום, ובכלל, ותודה לניר גורלי שערך. אני טל ארגמן, ואנחנו ניפרד עם בוב מרלי, שממש השבוע ציינו 45 שנה ללכתו, כאן עם לורי ניל. Turn your lights down low. המשך ההזנה מעולה. עוד מעט רוני ורטהיימר. חג שמח, שבועות.

אלן אלן, צהריים טובים. צהריים אביביים. סוג של, כן, זה אביב. תהפוכות בשמיים ועל האדמה. אנחנו כאן, יוצאים לדרך עם תוכנית הצהריים של יום רביעי, רגע לפני החג. אבל נעבור את החורף ואחר כך נראה. אבנר גורלי עורך את המוזיקה מעכשיו עד ארבע, אני רוני ורטהיימר, לא אבנר, אני עורך היום את המוזיקה. פתחנו עם מיכה שיטרית, ממשיכים ניל יאנג מתוך הרווסט, Out on the Weekend של הזכירכם, מתחיל כבר מחר, אבל אנחנו נהיה כאן גם מחר. בינתיים, שיהיה בתיאבון והאזנה נעימה.

0: אדי ודר, ביג הוט סאן. לא פגיעה בול, כי היום אפור למדי. זה מגביר את תחושת האביביות שבחוץ, אבל עכשיו הגיע הזמן להפסקה קצרה, ואז נחזור עם פרחים לחג, סוג של...
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי לפרטים חייגו כוכבית 8545 חג שמח מסמלת
3: שלומו אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלומו אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלומו ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלומו מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
4: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
5: על C1 כבר שמעתם? אני שירה אורן נחמיאס, היזמית של C1. אני מזמינה אתכם לבוא להתרשם דווקא עכשיו מהריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים. ובכל תקופה יש לכם ביטחון, כי בכל דירה יש ממד מעוצב עם נוף לים. כך שאצלנו אפילו לא קמים באזעקה.
6: C1, כוכבית 5651.
7: עיריית חולון מזמינה אתכם לשבועות של חוויות. והשבוע, 50% הנחה על הכרטיס השני, במוזיאון העיצוב, במוזיאון הקומיקס ובמוזיאון הילדים. חג שמח, פרטים באתר העירייה.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
8: 88. יש שירים שנפלו בין הכיסאות. יש מוזיקאים שהשפיעו יותר ממה שנדמה לנו, ויש ז'אנרים שהגיע להם יותר. לקראת חג שבועות, כאן 88, עושה תיקון. יאלי סובול, דניאל ספקטור, יובל מנדלסון, שי צברי, נועם רותם, יוסי פיין, אור אדרי ותמיר מוסקט, באים להחזיר את הכבוד למוזיקה שמגיע לה יותר. תיקון ליל שבועות. השבוע, ראשון עד רביעי מ-10, ובליל שבועות, מרתון כל התוכניות. כאן 88.

Outcast. עם סוג של זר ורדים, Roses. סוג של אמרנו. סוג של היפופ, כמובן. 23 אחרי אחת, כאן 88, תוכנית הצהריים של יום רביעי. ואנחנו ממשיכים עכשיו אל יואב בן אבי, המכנה את עצמו שי. עושה דברים דומים ומיוחדים. מזכירים קצת את אאוטקאסט עם אלבום שני. אי אפשר לרכב על סוס פרה. וזה ניגון עתיק שמתחיל בפאקינג שי. ניגון עתיק מודל 2026.

0: just a little bit respect. כאן 88, תוכנית הצהריים של יום רביעי, הפסקה קצרה ונמשיך.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. בוקר טוב ישראל, ז'טם פרזידנט. מותג הפרימיום הצרפתי הגיע. גבינות עשירות וקרמיות שמביאות טעם צרפתי לכל כריך. חפשו פרזידנט ברשתות המזון.
3: עכשיו באביס ליסינג פרטי, מבצע שאסור להחמיץ. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
4: פסטיבל בני גליל בחג השבועות, מוזיקה, יקבים וקולינריה משובחת. 20 עד 23 במאי. חפשו ברשת בני גליל. אשכול בית הכרם. רוח הגליל מיסודה של רעיה שטראוס.
5: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה, היכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.

0: לה מוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: לה מוליזנה.
2: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
3: רספקט עכשיו לריק יגאל, מתי כספי ואהוד מנור, מתוך אלבום הבכורה 1987, טוקיו גדולה.

מסיב אטק. טריפ הופ בריטי מבריסטול. סצנה של סוף ה-90s, תחילת ה-2000. אבל הדמעות הן אותן דמעות. כמעט רבע לשתיים, תוכנית הצהריים, יום רביעי בשבוע. הנה נציג למוזיקה הבריטית מודל 2025, זהו סם הנשו. יליד לונדון ממוצא ניגרי. והסינגל הזה, Hair Down. כמובן אחת מבחירות האורחים שלנו.

0: אלון עדר ולהקה. קצת אהבה לא תזיק, קצת אהבה לא תזיק. זה מתוך אלבום סיכום החיים עד עכשיו, 2014, רגע מכריע בתולדות אלון עדר ולהקה, שלא מזמן חגגו 15 שנה. אנחנו נשוב מיד אחרי ההפסקה הזו.
1: כאן 88, מיד חוזרים. 88.
2: תביא לחם, חלב, ביצים וקרם להצמדת השיניים התותבות של קורגה.
3: קרם להצמדת שיניים תותבות בסופר?
2: כן, את קורגה מקס להצמדה ואיתום השיניים התותבות ואת הבליות הניקוי של קורגה.
3: להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגה, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
4: הלילה הארוך ביותר, הספר החדש של אשכול נבו, עכשיו בחנויות הספרים. יצירה סוחפת שמזכירה לנו שגם כשנדמה שהכל נשמט, עדיין אפשר להיאחז במוזיקה, במילים, באדם. הלילה הארוך ביותר של אשכול נבו, עכשיו בחנויות הספרים.
5: על C1 כבר שמעתם? אני שירה אורן נחמיאס, היזמית של C1. אני מזמינה אתכם לבוא להתרשם דווקא עכשיו מהרזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים. ובכל תקופה יש לכם ביטחון, כי בכל דירה יש ממד מעוצב עם נוף לים. כך שאצלנו אפילו לא קמים באזעקה.
6: C1, כוכבית 5651.
7: הצטרפו אלינו לתיקון ליל שבועות בבית אביחי בירושלים, שיוקדש לביקורים ולהתחלות חדשות, עם אורחים מגוונים מעולם התרבות היהודי-ישראלי. ננוע על הציר בין העבר להווה, ונביט קדימה מתוך רצון להתבוננות רעננה. תוכנית השירה בעברית, באנגלית וברוסית, ותוכנית נפרדת לבני נוער. הכניסה ללא תשלום על בסיס מקום פנוי. פרטים מלאים באתר בית אביחי.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. המקור, המקור, המקור. כפוף לתקנון.
9: הערב בכאן 11, לקראת שבועות הם יקצרו כל מה שזז.
10: הגענו למצב שביבי מתקשר לעוזרים של טראמפ וכתוב להם על הצג, מלחמה חדשה לא לענות.
9: אבל אין סיכוי שיהיו חלבים.
11: לאן הגענו שאי אפשר לקנות לחג יהודי גבינה בולגרית של חברה סינית?
9: מה שתגידו, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
0: חזרנו, סוף שעה ראשונה מתוך 3 שלנו יחד, חוזרים לשנת 2000 ולתמר גלעדי. שיר שכתב והלחין אריאל הורוביץ, והאהבה עדיין חיה.

0: לנארד כהן, Everybody Knows, Everybody Knows, כולם יודעים שכשהוא שר אנחנו מעכבים את פתיחתה של השעה השנייה שבאה עכשיו.
1: השעה בחסות.
2: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
3: 88.
1: אתם על כאן 88.

יא יא יא. אהלן אהלן, שעה שנייה, תוכנית הצהריים של יום רביעי, כאן 88

שן, ההרכב הירושלמי שהוציא את האלבום ארץ רפאים. עם אור קטן. ויופי של צליל מקומי.

0: כאן 88, קצת אחרי 2:15, נצא עכשיו להפסקה, מיד נמשיך.
1: כאן 88, מיד חוזרים. 88. עיריית חולון מזמינה אתכם לשבועות של חוויות. והשבוע, 50% הנחה על הכרטיס השני, במוזיאון העיצוב, במוזיאון הקומיקס ובמוזיאון הילדים. חג שמח, רטים באתר העירייה.
2: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
3: הצטרפו אלינו לתיקון ליל שבועות בבית אביחי בירושלים, שיוקדש לביקורים ולהתחלות חדשות, עם אורחים מגוונים מעולם התרבות היהודי-ישראלי. ננוע על הציר בין העבר להווה, ונביט קדימה מתוך רצון להתבוננות רעננה. תוכנית עשירה בעברית, באנגלית וברוסית, ותוכנית נפרדת לבני נוער. הכניסה ללא תשלום על בסיס מקום פנוי. פרטים מלאים באתר בית אביחי.
4: אבגד במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
5: זה הזמן שלכם להתחדש באמריקן קומפורט. מגוון גורסאות מעוצבות רק ב-99 שקלים לחודש, ב-30 תשלומים בלבד. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
6: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
7: רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קורגה מציגה קורגה מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי 5 מכניסת חלקיקי מזון, לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קורגה, להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגה, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
0: 88. התחלנו את השעה הזאת עם Evil Ways ועם סנטנה, עכשיו נדלג עשור אחד קדימה ל-70s ואל Evil Woman, Electric Light Orchestra.

עכשיו נעבור למשהו קצת יותר חיובי. עוד אחת מבחירות האורחים שלנו. בית ביפו. הסינגל החדש של דודו טסה.

0: Nothing Can Stop Me. And People, Moving On Up. זה הזמן לקחת את התקליט ולהפוך לצד שני. עברנו כבר את מחצית הדרך, 34 דקות אחרי 2. אתם על כאן 88, תוכנית הצהריים של יום רביעי. תכף יבוא צד ב'.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. על C1 כבר שמעת?
3: זה לא הריזורט ליבינג, פרויקט מגורים ממש על הים? מהמעלית ישר לחוף?
2: בדיוק, אני פותח את היום שלי בגלישה או באימון TI בבריכה, וכבר היום שלי נראה אחרת.
3: אז בערב אתה בוודאי כבר מתרגל להיכנס לתל אביב.
2: נראה לך, יש ב-C1 Beach מתחם קולינרי של יותר מ-40 מסעדות עם נוף לים, ומועדון חברים, עם הופעות וסדנאות, ואני ממש לא ממהר להיכנס לעיר. הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
4: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצוי תשואים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
5: לקנות רכב חדש לפני שבדקתם מה יש לאביס ליסים פרטי להציע? גול עצמי, נשמה.
6: עכשיו באביס ליסינג פרטי. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. העיקר שתיסעו מרוצים.
5: העיקר שתצפו מרוצים. איך אתה מפספס את זה? בדיחה גרועה מול שער ריק.
6: לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים. כפוף לתנאי הסכם החכירה ולתשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
7: פסטיבל הסופרים הבינלאומי במשכנות שעננים בירושלים, 25 עד 28 במאי. עם ארי דלוקה, ג'וזף פיינדר, אלי שרבי, אבא אילוז ועוד אירועי ספרות מרתקים. מחכים לכם במשכנות שעננים.
8: הלילה הארוך ביותר, הספר החדש של אשכול נבו, יצירה סוחפת ומסירה שתיכנס לכם ללב. הלילה הארוך ביותר של אשכול נבו, עכשיו בחנויות הספרים.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

Corinne Bailey Ray, Just Like a Star. 20 דקות ל-3, תוכנית הצהריים, צד ב', את I Go To Sleep, כתב ריי דייביס מהקינקס ב-1965. שש עשרה שנה אחר כך, Pretenders ביצעו אותה.

Zach Bryan. עם הסינגל האחרון, פלסטיק סיגרט, עוד אחת מבחירות האורחים שלנו. שמיים כחולים, לקראת חג שבועות, מה מתבקש יותר מזה? אסף עמדורסקי כמובן. מתוך אלבומו השני. אז בשנות ה-90.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. על C1 כבר שמעת?
2: זה לא הריזורט ליבינג פרויקט מגורים ממש על הים? מהמעלית ישר לחוף?
1: בדיוק, אני פותח את היום שלי בגלישה או באימון TI בבריכה, וכבר היום שלי נראה אחרת.
2: אז בערב אתה בוודאי כבר מתרגל להיכנס לתל אביב.
1: נראה לך, יש ב-C1 Beach מתחם קולינרי של יותר מ-40 מסעדות עם נוף לים, ומועדון חברים, עם הופעות וסדנאות, ואני ממש לא ממהר להיכנס לעיר. הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
3: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
4: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.

0: La מוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. La מוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: La מוליזנה.
2: בוקר טוב ישראל, ז'טם פרזידנט. מותג הפרימיום הצרפתי הגיע. גבינות עשירות וקרמיות שמביאות טעם צרפתי לכל כריך. חפשו פרזידנט ברשתות המזון.
3: צריכים מזגן? לכו על למקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. למקור, למקור, למקור. כפוף לתקנון.
4: הערב בכאן 11, לקראת שבועות הם יקצרו כל מה שזז.
5: הגענו למצב שביבי מתקשר לעוזרים של טראמפ וכתוב להם על הצג, מלחמה חדשה לא לענות.
4: אבל אין סיכוי שיהיו חלבים.
6: אין הגענו שאי אפשר לקנות לחג יהודי גבינה בולגרית של חברה סינית.
4: מה שתגידו, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

שבע דקות לפני שלוש, סוף שעה שנייה, מתוך שלוש שלנו יחד, תוכנית הצהריים של יום רביעי, עכשיו עם דני ליטני, היא

Traffic. Feeling alright? סימן שאלה. זה הקטע שסוגר את שעתנו השנייה, תוכנית הצהריים של יום רביעי. נשתדל גם בשעה השלישית לגרום לכם להרגיש alright.

אנחנו כאן, שעה שלישית של תוכנית הצהריים, יום רביעי, אלמה גוב עם הזאב, וקרול קינג עם אדמה רועדת.

0: לאחים נביל. הקאבר המופלא הזה ללנארד כהן. כמו ציפור על טייל, אנחנו נעשה עכשיו הפסקה ונחזור מיד.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. בוקר טוב ישראל, ז'טם פרזידנט. מותג הפרימיום הצרפתי הגיע. גבינות עשירות וקרמיות שמביאות טעם צרפתי לכל כריך. חפשו פרזידנט ברשתות המזון.
3: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עד ה' בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
4: פסטיבל בני גליל בחג השבועות, מוזיקה, יקבים וקולינריה משובחת, 20 עד 23 במאי. חפשו ברשת בני גליל, אשכול בית הכרם, רוח הגליל מיסודה של רעיה שטראוס.
5: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
6: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטף. למוליזנה, פסטה שהרוטף אוהב.
7: למוליזנה.
8: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי.

0: משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
1: הלילה הארוך ביותר, הספר החדש של אשכול נבו, עכשיו בחנויות הספרים. יצירה סוחפת שמזכירה לנו שגם כשנדמה שהכל נשמט, עדיין אפשר להיאחז במוזיקה, במילים, באדם. הלילה הארוך ביותר של אשכול נבו, עכשיו בחנויות הספרים.
2: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה. 88
3: יש שירים שנפלו בין הכיסאות, יש מוזיקאים שהשפיעו יותר ממה שנדמה לנו, ויש ז'אנרים שהגיע להם יותר. לקראת חג שבועות, כאן 88, עושה תיקון. יאלי סובול, דניאל ספקטור, יובל מנדלסון, שי צברי, נועם רותם, יוסי פיין, אור אדרי ותמיר מוסקט, באים להחזיר את הכבוד למוזיקה שמגיע לה יותר. תיקון ליל שבועות. השבוע, ראשון עד רביעי מ-10, ובליל שבועות, מרתון כל התוכניות. כאן 88.
4: חזרנו עם עוד קאבר, הפעם של שינייד אוקונור לרלף מקטל.

ריי. עוד נציגה של הדור החדש במוזיקה הבריטית. זה מתוך האלבומה השני, I Know You're Hurting. עוד אחת מבחירות האורחים שלנו כאן 88. הנה עוד סוג של קאבר של אלון עולה ארצ'יק לעצמו, שיר שהוא כתב את מילותיו. לחן דני סנדרסון, במקור של כוורת.

לה לחזור. בלוז שקט מהדרך, מתוך 14 אוקטבות, אלבום משותף ליוני רכטר ואבנר קנר, עם זוהר לוי, שתופף וגם שר את בלוז שקט מהדרך, ובשבוע הבא, אלבום ג'אז חדש ליוני רכטר. יש למה לצפות. לא, the thrill isn't gone. כשיש מוזיקה טובה, אנחנו תמיד שם. ממשיכים עם ביבי קינג ובלוז מתוך האלבום Completely Well 1969.

0: קזדורה, זה הרכב קנדי סורי לבנוני. והשיר הזה, הסינגל חייל, מעורר תגובות, שאלות, התעניינות מבורכת. בשביל זה אנחנו כאן, עוד אחת מבחירות האורחים שלנו. ועכשיו הדג נחש, מספרים על מספרים. ואולי יש קשר.
1: אחד הוא מספר המדינות מהירדן לים. שתיים, מספר המדינות שיום אחד יהיו כאן. שלוש שנים וארבע חודשים הוא הזמן שנתתי לצהל. לא הייתי בקבע, הייתי בנחל. חמישה שקלים, עולה נסיעה באוטובוס עירוני, בעצם 4.90, אבל עד שהדיסק יצא נותרו עוד כמה חודשים. הייתי בן 6 כשסדאט בא לארץ, בן 7 כשהם חתמו על ההסכמים. 8 הוא המספר של אורי מלמיליאן, שהוא בלי שום ספק

0: כל היהודים. כאן 88, מיד חוזרים.
1: 88. אבא, שמעתי שסגרתם ב-C1?
2: נו, הגיע הזמן להגשים את החלום לגור ממש על הים. אני מעביר את המשרד שלי למתחם המשרדים בריזורט, יש שם workspace עם טרקלין עסקים, אני מסודר מכל הכיוונים וגמרתי עם פקקים. הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
3: שלמה אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלמה אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלמה ביטוח. המאפשר לכם להנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן מכל הניסיון של קבוצת שלמה מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
0: הצטרפו אלינו לתיקון ליל שבועות בבית אביחי בירושלים, שיוקדש לביקורים ולהתחלות חדשות, עם אורחים מגוונים מעולם התרבות היהודי-ישראלי. ננוע על הציר בין העבר להווה, ונביט קדימה מתוך רצון להתבוננות רעננה. תוכנית עשירה בעברית, באנגלית וברוסית, ותוכנית נפרדת לבני נוער. הכניסה ללא תשלום על בסיס מקום פנוי. פרטים מלאים באתר בית אביחי.
4: עכשיו באביס ליסינג פרטי, מבצע שאסור להחמיץ. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
5: תביא לחם, חלב, ביצים וקרם להצמדת השיניים התותבות של קורגע.
6: קרם להצמדת שיניים תותבות בסופר?
5: כן, את קורגע מקס להצמדה ואיתום השיניים התותבות ואת הבליות הניקוי של קורגע.
6: להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
7: הערב בכאן 11, לקראת שבועות הם יקצרו כל מה שזז.
8: הגענו למצב שביבי מתקשר לעוזרים של טראמפ וכתוב להם על הצג מלחמה חדשה לא לענות.
7: אבל אין סיכוי שיהיו חלבים.
9: אין הגענו שאי אפשר לקנות לחג יהודי גבינה בולגרית של חברה סינית.
7: מה שתגידו, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

גם שלוש שעות נחשב. אה, בסדר, בסדר. תקוע מאחור. ערן צור, קרמלה גרוס וגנר עם הקאבר לנשל הנחה של מאיר אריאל. כמעט סוגרים את תוכנית הצהריים של יום רביעי. תודה רבה לכם על ההזנה. גם מחר נהיה כאן אבנר ואני, בין אחת לחמש. אבל היום ניפרד עם בחור קנאי. אני רוני ורטהיימר, כבידסטה אחריי. שיהיה המשך יום טוב, יאללה ביי.

0: השעה בחסות.
1: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
2: 88
0: עכשיו, קבי דסטה. כאן 88.
2: 88.
3: Hey, this is radio station WSKEE. We're taking calls on...

קילו. I wish. 1995 בווסט קוסט. התקופה כנראה שיא האלימות של הווסט קוסט, של ארצות הברית באופן כללי בהיפ-הופ. וסקילו יוצא עם הדבר הזה. דבר קליט, דבר מתוק על כל הדברים שהיה מבקש לעצמו בהם. פשוט להיות גבוה יותר. מקסים, I wish. איזה כיף לפתוח ככה צהריים. שלום לכם, כאן 88. כבכל יום אנחנו ביחד שלוש שעות עם העריכה של סמדר שפר הנהדרת. אני קבי דסטה, ואנחנו עדיין בהיפ-הופ עם מסר אמיתי, אבל בישראל, עם אדן דרסו, שכל המסרים של האמיתיים, יש לומר, מפרפררת למשנה מקום, משנה מזל. זה מאלבום החדש של הפוטנציאל. מילים יפות על השינוי שמרחפות שם על ביט ניו סול, היפ-הופ, רע או טוב. הכל בסדר.

but you can always come around. Why don't you see?

0: Mama Shakes. Give me all your love. הם אגב חלק אחד מהרכבים שהורידו את כל הקטלוג שלהם מרוב אם לא כל פלטפורמת הסטרימינג, לפחות הרוב, ויצא לי לכתוב להם הודעה כי מכבדת, whatever it is, אני מכבדת, אבל להוריד את השיר Don't Wanna Fight באקלים הזה, במקום הזה, נראה לי פשוט לא פוגש אף מטרה, זו דעתי האישית, אבל זה כאמור היה Give Me All Your Love, ואתם על כאן 88, אנחנו בודקים מה קורה בכבישים.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר. צ'רי מבית פריסבי.
0: בכביש 1 יש עומס תנועה ממחלף קיבוץ גלויות עד שפירים, ממוצא עד הראל. כביש 4 ממחלף גן רווה עד מחלף גאה, וכביש 2 ממחלף חבצלת עד מחלף גשר השלום. מכאן להפסקה לא ארוכה בכלל. כבר שווים.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר. צ'רי מבית פריסבי.
3: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
4: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
5: הלילה הארוך ביותר, הספר החדש של אשכול נבו, יצירה סוחפת ומסירה שתיכנס לכם ללב. הלילה הארוך ביותר של אשכול נבו, עכשיו בחנויות הספרים.
6: הצטרפו אלינו לתיקון ליל שבועות בבית אביחי בירושלים, שיוקדש לביקורים ולהתחלות חדשות, עם אורחים מגוונים מעולם התרבות היהודי-ישראלי. ננוע על הציר בין העבר להווה, ונביט קדימה מתוך רצון להתבוננות רעננה. תוכנית השירה בעברית, באנגלית וברוסית, ותוכנית נפרדת לבני נוער. הכניסה ללא תשלום על בסיס מקום פנוי. פרטים מלאים באתר בית אביחי.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות.

0: כפוף לתקנון. בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
1: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098. אופטיקל סנטר.
2: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

0: סווייד, תמיד עם אווירת נשפים של התיכון, ספציפית. זה She's on Fashion מתוך Head Music מ-1999, מהקיץ, יש לומר. ומכאן אנחנו נוצאים להפסקה, בכאן 88 כבר נשוב.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. אין כמו לגור קו ראשון לים. ב-C1 יש מועדון חברים עם סדנאות והרצאות ו...
3: אמא, ומה איתנו? איך אנחנו משתלבים בכל הטוב הזה?
2: ארוחת שישי כרגיל אצלנו, אלא שהפעם נשב במרפסת עם הנוף לים, ותמיד אפשר לגוון במתחם הקולינרי שבטיילת, ואם תהיו ממש ממש טובים, נזמין לכם סוויטה מפנקת שתוכלו להישאר איתנו בריזורט גם בסוף השבוע.
4: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651. איזו פסק!

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה. יואבים רובוטים, זה יופי.
2: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
0: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
3: עיריית חולון מזמינה אתכם לשבועות של חוויות. והשבוע, 50% הנחה על הכרטיס השני, במוזיאון העיצוב, במוזיאון הקומיקס ובמוזיאון הילדים. חג שמח, פרטים באתר עירייה.
4: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
5: חודש השינה הטובה בעמינח. מגוון חדרי שינה מעוצבים רק ב-259 שקלים לחודש ב-30 חודשים. עמינח,
4: להתעורר
6: לאנרגיות חדשות. אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

0: ודר בנאי, אותיות פורחות באוויר, ואתם לכאן 88, עוד רגע נשמע יוצר שאולי לרגע, אם לא הכרתם אותו, ישמע לכם כמו אביתר בנאי הצעיר, אבל זה בעיקר בגלל כוון הקול שלו, כי יש לו קול משל עצמו, כקול, כמסר. הוא הוציא שיר חדש שהוא הלחין, שהוא כתב, שיר שמצליח להעביר היטב את הדחיפות ואת הקולות המהדהדים, תחושה מסחררת והדיסאוריינטיבית שיש ברגע שזה שנקרא בושה. וכך קוראים לשיר החדש הזה, הבושה.
1: הבושה הרגע אותי
0: דניאל יצחקי.
1: שרף

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. אפגן במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
2: לקנות רכב חדש לפני שבדקתם מה יש לאביס ליסינג פרטי להציע? גול עצמי, נשמה.
3: עכשיו באביס ליסינג פרטי. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. העיקר שתיסעו מרוצים.
2: העיקר שתצפו מרוצים. איך אתה מפספס את זה? בדיחה גרועה מול שער ריק.
3: לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ולתשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
4: בוקר טוב ישראל, ז'טם פרזידנט. מותג הפרימיום הצרפתי הגיע. גבינות עשירות וקרמיות שמביאות טעם צרפתי לכל כריך. חפשו פרזידנט ברשתות המזון.
5: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
6: אלי מורנו,
7: כאן.
6: שאול אמסטרדמסקי,
8: כאן.
6: אליאור לוי,
9: כאן.
6: גילי כהן,
10: כאן.
6: כולם כאן בבית הספר לתקשורת של כאן, תאגיד השידור הישראלי. בואו ללמוד מאנשי התקשורת המובילים בישראל את מקצועות התקשורת והעיתונאות. תחקיר, כתיבה, הפקה, דיגיטל ועוד. הרשמו עכשיו ואולי תצטרפו לבוגרי בית הספר שכבר השתלבו בתאגיד. כאן, בית הספר לתקשורת. פרטים נוספים באתר כאן. הערב בכאן 11, לקראת שבועות הם יקצרו כל מה שזז.
11: הגענו למצב שביבי מתקשר לעוזרים של טראמפ וכתוב להם על הצג מלחמה חדשה לא לענות.
6: אבל אין סיכוי שיהיו חלבים.
12: אין הגענו שאי אפשר לקנות לחג יהודי גבינה בולגרית של חברה סינית.
6: מה שתגידו, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

שלטר. יעל פלג, האישה והקול העשיר, הייתה בת 22 כשהקליטה אותו, וכתבה אותו והלחינה אותו עם עומר נצר. זה היה שלטר, ואתם לכאן 88. עם זה אנחנו סוגרים שעה ראשונה. ועם כמה דקות של רגיעת בלוז רוק יפה. Led Zeppelin, since I've been loving you.

סטיבי וונדר, Isn't She Lovely? שיר שיושב כל כך יפה בתמה, שהיא השם של האלבום Songs in the Key of Life, שכל אחד מאיתנו יזכה לשיר כזה שחוגג את החיים שלנו שעכשיו החלו. זה שיר שחוגג את לידת ביתו. אז Isn't She Lovely? ככה אנחנו פותחים שעה שנייה בכאן 88. צהריים טובים, אחר צהריים טובים. אנחנו ביחד עד שבע עם עריכה של סמדר שפר. אני קפידסטה ואנחנו עם ג'אנגל שממשיכים ליצור מוזיקה בהשראת הימים של סטיבי.

0: פרנקי ואלי, and the four seasons can't take my eyes off of you. ולאלה מכם שנמליץ להם לא להוריד את העיניים מהכבישים, בואו נראה מה קורה שם.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר. צ'רי מבית פריסבי.
0: בכביש אחד יש עומס תנועה מקיבוץ גלויות עד מחלף שופירים. ממחלף לטרון עד שורש, כביש 2 ממחלף חבצלת עד מחלף גשר השלום, וכביש 4 ממחלף גן רווה עד מחלף גאה. ומכאן להפסקה. כבר נשוב.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר. צ'רי מבית פריסבי.
3: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
4: שלומו אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלומו אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלומו ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלומו מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
5: פסטיבל בני גליל בחג השבועות, מוזיקה, יקבים וקולינריה משובחת, 20 עד 23 במאי. חפשו ברשת בני גליל, אשכול בית הכרם, רוח הגליל מיסודה של רעיה שטראוס.
6: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
7: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
8: אבגד במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.

0: הלילה הארוך ביותר, הספר החדש של אשכול נבו, עכשיו בחנויות הספרים. יצירה סוחפת שמזכירה לנו שגם כשנדמה שהכל נשמט, עדיין אפשר להיאחז במוזיקה, במילים, באדם. הלילה הארוך ביותר של אשכול נבו, עכשיו בחנויות הספרים.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
2: יש שירים שנפלו בין הכיסאות, יש מוזיקאים שהשפיעו יותר ממה שנדמה לנו, ויש ז'אנרים שהגיע להם יותר. לקראת חג שבועות, כאן 88, עושה תיקון. יאלי סובול, דניאל ספקטור, יובל מנדלסון, שי צברי, נועם רותם, יוסי פיין, אור אדרי ותמיר מוסקט, באים להחזיר את הכבוד למוזיקה שמגיע לה יותר. תיקון ליל שבועות. השבוע, ראשון עד רביעי מ-10, ובליל שבועות, מרתון כל התוכניות. כאן 88.

מה יהיה איתך? נינת. אחד מן הכמה וכמה שירים שבהם היא חוקרת את הרגש הזה פחד. אני חושבת שאפילו באותה שנה, שזה השנה אחרי שהיא יצאה עם שיר עדין בהרבה שעושה גם באותו נושא ובאותה חקירה, והיא יודעת לתת גם בראש כשצריך על אותם הנושאים בדיוק. זה מ-2023 מההתחלה שלה, מתחילתה, ואתם לכאן 88. מפחד לתשישות של רוסמית.

ג'יידד, אירוסמית. אתם לכאן 88, אנחנו עכשיו באחווה לטינית. במקור של טיטו פואנטה מ-62. וטיטו פואנטה בגרסה שלהם מודים לסנטנה, שככה הפיץ את המוזיקה שלהם, את הסאונד שלהם, של העם הלטיני בעולם. והנה סנטנה עשה לה קאבר. אויה קומובה.

מר כהן, שיר יפה. שיר אמנם על התפכחות, הנושא המורכב שמלווה את השלב הזה של חייו של מר כהן, אבל שיר ברוח חגיגה, חגיגת האפרוביט. זה היום יפה, שיר חדש, ואתם עם סמאש מאות על כאן 88 כמובן. Walking on the Sun.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. בוקר טוב ישראל. ז'טם פרזידנט. מותג הפרימיום הצרפתי הגיע. גבינות עשירות וקרמיות שמביאות טעם צרפתי לכל כריך. חפשו פרזידנט ברשתות המזון.
2: רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קורגע מציגה קורגע מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי חמישה מכניסת חלקיקי מזון, לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קורגע, להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
3: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות. טכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל. מבית רלקו.
4: עכשיו באביס ליסינג פרטי. מבצע שאסור להחמיץ. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים. כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
5: על C1 כבר שמעתם? אני שירה אורן נחמיאס, היזמית של C1. אני מזמינה אתכם לבוא להתרשם דווקא עכשיו מהריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים. ובכל תקופה יש לכם ביטחון, כי בכל דירה יש ממד מעוצב עם נוף לים. כך שאצלנו אפילו לא קמים באזעקה.
6: C1, כוכבית 5651.
7: הערב בכאן 11, לקראת שבועות הם יקצרו כל מה שזז.
8: הגענו למצב שביבי מתקשר לעוזרים של טראמפ וכתוב להם על הצג, מלחמה חדשה לא לענות.
7: אבל אין סיכוי שיהיו חלבים.
9: לאן הגענו שאי אפשר לקנות לחג יהודי גבינה בולגרית של חברה סינית?
7: מה שתגידו, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

אנחנו הופכים את הדברים הכי פשוטים לכל כך קשים. ארלו פארקס צודקת מאוד ב-Too Good. ואם אנחנו בפשטות, ברוך בורא הפאנק, גיא מזיג, עם הקטע הכי פאנקי שיצא בקיץ של 2025, העלה את הרף, ומאז אנחנו בדיאלוג עם הרף הזה. רוצה שנתממש.

מירי קוואי, ליטל אל, כאן 88 סוגרים, שעה שנייה עם רוח השמש במלוא זוהרה, עם שיר שפשוט מזכיר שכדאי להישאר לחיות. כל מימד בו, לא סתם מלמדים אותו בקורסי מדה. כי המקצב הנכון להחייה, זכרו את זה. Staying alive, Bee Gees.

מבקשת בכזו נחישות? יש לקחת את החתיכה הזו מהלב שלה. ג'ניס ג'ופלין וחברת ההחזקות Peace of My Heart. ואתם על כאן 88, אנחנו כבר פותחים שעה שלישית. וואו, כבר הלך לי. אני לא יכולה להשלים יותר משפט. זה... קיצור, זה מרגיש כמו שעה שלישית באמת. שלום לכם, ערב טוב, נקבל ביחד את הערב. ניפרד מהשמש עם מוזיקה שערכה סמדר שפר. אני קבי דסטה, ואנחנו עם שיר חדש של גרג פרימן מהקיץ האחרון, מאלבום האחרון שלו, שבאופן כללי ממש אפשר לעצמו לשנות גישה באלבום הזה, ובשיר הזה שומעים את זה ממש שיר שפשוט הולך ונפרם. ג'ם שלו ושל סמה טלה, של הקלידים. זה קרטן, חדש חדש.

0: דודה, עם אלף קבעים. השיר הזה אגב, דעו לכם, הוא בכלל לא נמצא בעצם באלבום. השיר הכי פופולרי של דודה לא נמצא באלבום. הם הוסיפו אותו כשהם הבינו שאין להם הדרן, אין להם שום שיר מרים שאפשר לסגור איתו את המופעים. ולא הספיקו, לא הספיקו להגניב אותו לאלבום. ועדיין, זה השיר הכי גדול שלהם, אלף קבעים. ואתם על כאן 88 מכאן... לכבישים.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר. צ'רי מבית פריסבי.
0: כביש 1 יש עומס תנועה ממחלף לטרון עד שורש, ממוצא עד הראל, כביש 2 ממחלף חבצלת עד מחלף גשר השלום, ובכביש 4 ממחלף גן רווה עד מחלף גנות. וזהו, נצא להפסקה. מבטיחים לשוב, אנחנו אוהבים לעשות את זה.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר. צ'רי מבית פריסבי.
3: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
4: לקנות רכב חדש לפני שבדקתם מה יש לאביס ליסים פרטי להציע? גול עצמי, נשמה.
5: עכשיו באביס ליסינג פרטי. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. העיקר שתיסעו מרוצים.
4: העיקר שתצפו מרוצים. איך אתה מפספס את זה? בדיחה גרועה מול שער ריק.
5: לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ולתשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
6: הלילה הארוך ביותר. הספר החדש של אשכול נבו. יצירה סוחפת ומסירה שתיכנס לכם ללב. הלילה הארוך ביותר של אשכול נבו, עכשיו בחנות.

0: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
1: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
2: עיריית חולון מזמינה אתכם לשבועות של חוויות. והשבוע, 50% הנחה על הכרטיס השני, במוזיאון העיצוב, במוזיאון הקומיקס ובמוזיאון הילדים. חג שמח, פרטים באתר עירייה.
3: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
4: אמקור, אמקור, אמקור.
5: כפוף לתקנון, בלעדי בסלקום אנרג'י. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
6: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
7: 88. יש שירים שנפלו בין הכיסאות, יש מוזיקאים שהשפיעו יותר ממה שנדמה לנו, ויש ז'אנרים שהגיע להם יותר. לקראת חג שבועות, כאן 88, עושה תיקון. יאלי סובול, דניאל ספקטור, יובל מנדלסון, שי צברי, נועם רותם, יוסי פיין, אור אדרי ותמיר מוסקט, באים להחזיר את הכבוד למוזיקה שמגיע לה יותר. תיקון ליל שבועות. השבוע, ראשון עד רביעי מ-10, ובליל שבועות, מרתון כל התוכניות. כאן 88.

סלנג, The Shins, ובתחושת נדודים במדבר אנחנו מתקדמים לאלמה גוב. זה שוב במדבר.

0: איתי סגל, My Lady is on Fire, גברתי עולה באש, באלבום העשירי שלו, הכי מגוון שלו, מ-2017, ואתם לכאן 88, משם מופלא, כמו אלבום בשם אפריל מסגובלין. אנחנו מתקדמים להפסקה ממש לא ארוכה, כבר חוזרות.
1: כאן 88, מיד חוזרים. 88
2: על C1 כבר שמעת?
3: זה לא הריזורט ליבינג פרויקט מגורים ממש על הים? מהמעלית ישר לחוף?
2: בדיוק, אני פותח את היום שלי בגלישה או באימון TI בבריכה, וכבר היום שלי נראה אחרת.
3: אז בערב אתה בוודאי כבר מתרגל להיכנס לתל אביב.
2: נראה לך, יש ב-C1 Beach מתחם קולינרי של יותר מ-40 מסעדות עם נוף לים, ומועדון חברים, עם הופעות וסדנאות, ואני ממש לא ממהר להיכנס לעיר. הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1 כוכבית 5651.
4: בוקר טוב ישראל, ז'טם פרזידנט, מותג הפרימיום הצרפתי הגיע, גבינות עשירות וקרמיות שמביאות טעם צרפתי לכל כריך. חפשו פרזידנט ברשתות המזון.
5: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
6: שואבים רובוטים, זה יופי.
7: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
6: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
4: וואלה, איכות צרפתית בכל כריך, גבינות פרזידנט ברשתות המזון.
8: פסטיבל הסופרים הבינלאומי במשכנות שעננים בירושלים, 25 עד 28 במאי. עם ארי דלוקה, ג'וזף פיינדר, אלי שרבי, אבא אילוז ועוד אירועי ספרות מרתקים. מחכים לכם במשכנות שעננים.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

מיקה קרני, עם מיצ'ל, ואתם לכאן 88 עם עוד איזה שאלה על מי מביט ועל פרספקטיבה חדש של מישהי בשם יפהפה, השם עולמי, זה שם הבמה של עולמי סיני, שיר חדש בשם, אמרתי מישהו מסתכל, מאלבום בכורה שלה, שיר אינדי פופ נקי, הקול שלה מאוד מאוד מאוד מאוד צלול, וזה השיר.

first aid kit. Fireworks. אם כבר צריך להיפרד מהשמש, אז עם זיקוקים. ואם אתם מעדיפים את זה באופן הקלאסי יותר, נקבל את הערב עם The Velvet Underground וניקו. I'll be your mirror. כאן 88.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. אבגד במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית. במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
2: הצטרפו אלינו לתיקון ליל שבועות בבית אביחי בירושלים, שיוקדש לביקורים ולהתחלות חדשות, עם אורחים מגוונים מעולם התרבות היהודי-ישראלי. ננוע על הציר בין העבר להווה, ונביט קדימה מתוך רצון להתבוננות רעננה. תוכנית השירה בעברית, באנגלית וברוסית, ותוכנית נפרדת לבני נוער. הכניסה ללא תשלום על בסיס מקום פנוי. פרטים מלאים באתר בית אביחי.
3: זה הזמן שלכם להתחדש באמריקן קומפורט. מגוון גורסאות מעוצבות רק ב-99 שקלים לחודש, ב-30 תשלומים בלבד. Switch to Comfort עם אמריקן קומפורט.
4: תביא לחם, חלב, ביצים ו... קרם להצמדת השיניים התותבות של קורגע.
5: קרם להצמדת שיניים תותבות בסופר?
4: כן, את קורגע מקס להצמדה ואיתום השיניים התותבות, ואת הבליות הניקוי של קורגע.
5: להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: טל ברמן,
3: כאן.
2: איילה חסון,
4: כאן.
2: רועי קייס,
5: כאן.
2: איתי בלומנטל,
6: כאן.
2: כולם כאן בבית הספר לתקשורת של כאן, תאגיד השידור הישראלי. בואו ללמוד מאנשי התקשורת המובילים בישראל את מקצועות התקשורת והעיתונאות. תחקיר, כתיבה, הפקה, דיגיטל ועוד. הרשמו עכשיו ואולי תצטרפו לבוגרי בית הספר שכבר השתלבו בתאגיד. כאן, בית הספר לתקשורת. פרטים נוספים באתר כאן. הערב בכאן 11, לקראת שבועות הם יקצרו כל מה שזז.
7: הגענו למצב שביבי מתקשר לעוזרים של טראמפ וכתוב להם על הצג, מלחמה חדשה לא לענות.
2: אבל אין סיכוי שיהיו חלבים.
8: אין הגענו שאי אפשר לקנות לחג יהודי גבינה בולגרית של חברה סינית.
2: מה שתגידו, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

blood, sweat, and tears. I love you more than you'll ever know. ואם להיפרד מכם, לצערי, להיום ולשבוע, אז ככה, באופן קורא הלב, בבקשה, זו הדרך. חברים, תודה רבה לכם שהייתם כאן. חברות, תודה רבה גם לכם. תודה לסמדר שפר שערכה לנו, כמו תמיד, כה יפה. אני קבי דסטה, נזכיר כמו בכל יום, מעל 800 ימים עברו, מאז שהיימנות קסאו נחטפה מביתה. תזכירו, תזכירו את שמה. ניפרדים גרנדלי בפלו. פזי.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר מלול 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: שלומו אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלומו אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלומו ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלומו מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
3: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
4: תביא לחם, חלב, ביצים וקרם להצמדת השיניים התותבות של קורגע.
5: קרם להצמדת שיניים תותבות בסופר?
4: כן, את קורגע מקס להצמדה ואיתום השיניים התותבות ותבליות הניקוי של קורגע.
5: להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
6: בוקר טוב ישראל! ז'טם פרזידנט! מותג הפרימיום הצרפתי הגיע. גבינות עשירות וקרמיות שמביאות טעם צרפתי לכל קריך. חפשו פרזידנט ברשתות המזון.
7: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
0: שמונים ושמונה.

0: 88. מיד חוזרים.
1: 88. עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים. ובדאבל אוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: עכשיו באביס ליסינג פרטי, מבצע שאסור להחמיץ. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס ל3 או 4 שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.

0: לה מוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. לה מוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: לה מוליזנה.
2: וואלה, איכות צרפתית בכל כריך. גבינות פרזידנט ברשתות המזון.
3: אבגד במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
4: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
5: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
4: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
6: רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קולגה מציגה קולגה מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי 5 מכניסת חלקיקי מזון, לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קורגה, להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגה, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
7: טלי מורנו.
8: כאן.
7: שאול אמסטרדמסקי.
9: כאן.
7: אליאור לוי.
10: כאן.
7: גילי כהן.
11: כאן.
7: כולם כאן, בבית הספר לתקשורת של כאן, תאגיד השידור הישראלי. בואו ללמוד מאנשי התקשורת המובילים בישראל את מקצועות התקשורת והעיתונאות. תחקיר, כתיבה, הפקה, דיגיטל ועוד. הרשמו עכשיו ואולי תצטרפו לבוגרי בית הספר שכבר השתלבו בתאגיד. כאן, בית הספר לתקשורת. פרטים נוספים באתר כאן. הערב בכאן 11, לקראת שבועות הם יקצרו כל מה שזז.
12: הגענו למצב שביבי מתקשר לעוזרים של טראמפ וכתוב להם על הצג, מלחמה חדשה לא לענות.
7: אבל אין סיכוי שיהיו חלבים.
13: אין הגענו שאי אפשר לקנות לחג יהודי גבינה בולגרית של חברה סינית.
7: מה שתגידו, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
14: כאן 88. השעה בחסות.
15: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
14: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
16: 88. אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
17: אלה שנות ה-40, ורוחות המלחמה שנושבות באירופה מגיעות גם לארץ ישראל. המשוררים הגדולים של התקופה, כמו אלתרמן ושלונסקי, מגייסים את העת לטובת אמירה פוליטית ולאומית.
18: לאה גולדברג, בניגוד גמור, מפנה את המבט פנימה.
19: היא לא ביקשה עכשיו לכתוב אפוס גדול שירי שמתאר את הקמת המדינה כמו אלתרמן.
20: אלא להציג את ההתעסקות במה שהיא רואה כיפה בחיים, כראוי לחיות אותו, כמה שהוא נותן ערך לחיים, ולא להפוך את השירה למגויסת.
18: היא מפרסמת שיר בעיתון שלא מעורר יותר מדי תשומת לב.
19: אני ממש בספק רב עם בני זמנה, הכירו את השיר מעבר לאלה שהלעלו במקרה במוסף הספרות במאי 1944.
18: יעברו כמעט 30 שנה עד שהשיר שנשכח בין דפי העיתון יולחן ויקבל קול.
17: היי, אני ניר גורלי.
18: ואני תומר מולביזון. והיום השיר ולא היה בינינו אל הזוהר.
17: שיר אישי ופרטי שנכתב בצל מאורעות לאומיים ופוליטיים.
18: וכמו הבקשה של הדוברת בו לשמר את הרגע למזכרת, נולד מחדש ובישר סגנון מוזיקלי מקורי במוזיקה הישראלית.

0: שלום לכן, כאן צילת עניין. שמעתם ולא היה בנינו אל הזוהר. דני ליטני, לאה גולדברג כתבו, איבד נפלא, אלברט פיאמנטה. אני מאוד שמחה להיות כאן איתכם ביפת, ולשמוע את השירים שפעם גרמו לי אישית עונג רב, ואני מקווה שגם לכם.
1: את הסיפור נפתח עם האישה שכתבה אותו.
2: לאה גולדברג היא דמות מוכרת מאוד ביישוב העברי,
1: זה גדעון טיקוצקי, פרופסור לספרות שחקר את יצירותיה ואת חייה של לאה גולדברג.
2: היא גם מבקרת הצגות, לא פעם היא מסתכסכת בגלל זה עם עולם התיאטרון המקומי. היא ידועה הרבה מאוד גם בזכות הכתיבה שלה לילדים. 4 שנים קודם לכן, רבקה גבילי מלחינה את פזמון להקינטון בט"ו בשבט תבשין, 1940. בכל בית שרים את השיר הזה. זאת אומרת, יש לה המון פנים בתרבות שלנו כבר אז.
1: היא הייתה אז בשנות ה-30 לחייה וגרה בתל אביב.
2: רחוב ארנון, מספר 15, שם היא גרה עם אמה, צילה ציפה לבובנה, והשתיים חיו ביחד ממש כל ימיהן.
1: כשהגיעה לארץ ב-1935, היא התברגה בסצנת השירה והספרות המקומית, והוציאה ספר שירה ראשון. הספר השני יצא ב-1940, רגע לפני שהתחילו להגיע חדשות מאירופה שהשפיעו על הכתיבה וההשראה שלה.
2: מלחמת העולם השנייה היא תקופה של יובש יצירתי. לא ברור אם זה בגלל החלטה מודעת שלה שהיא חוששת לגייס את העת שלה ולייצג את המציאות בצורה שלשיטתה עלולה לפגום בספרות. רוצה כך להגן על העולם של האמנות.
1: בניגוד למשוררים אחרים בני זמנה, לאה גולדברג בחרה לא להשתמש בשירה ככלי לביטוי פוליטי במובן הלאומי.
2: בדור שהשתמש בהמון המון סימני קריאה, היא השתמשה בנקודות. היא לא שלונסקי, היא לא אלתרמן.
3: היא תמיד הייתה זרה בתוך החבורה הזו.
1: זו דוקטור דנה אולמרט, ראשת התוכנית ללימודי נשים ומגדר באוניברסיטת תל אביב ומרצה לספרות.
3: גולדברג אמרה את זה גם בצורה מפורשת במאמר שפורסם ערב פרוץ מלחמת העולם השנייה. וזאת עמדה של מי שחושבת ששירה צריכה לעסוק לא בהתגייסות למלחמה, אלא בהצבת אלטרנטיבה.
1: מבחינת לאה גולדברג, האישי הוא הפוליטי.
2: זה בדיוק הניצחון הגדול, כי במקום תרועות החצוצות, יש כאן חליל, שדווקא בגלל שהוא דובב מחוזות של רגש, הוא פשוט חצה את הזמן.
1: אז היא מפנה את הזרקור פנימה. בשנת 1944 מתפרסם בעיתון משמר מחזור שירים פרי עטה בשם שירי אהבה, ובסוגריים מספר עתיק.
2: זה נשמע משהו גנרי לחלוטין, נכון? שירי אהבה. נכתבו אין סוף כאלה לפני, יכתבו אין סוף אחרי, אז הנה עוד. אבל בזה שהיא כותבת מספר עתיק, היא אולי גם מנסה לצבוע את החוויה שלה הייתה, החוויה מאוד מאוד אישית, בהכרח סוערת, מסעירה, באיזה צבעים מיתיים. כמובן שבזה היא גם מרחיקה עדות, זה לא קרה לה, זה בכלל מספר עתיק.
3: יש פה איזו תפאורה שהיא מאוד דרמטית, אבל היא מודעת להיותה תפאורה.
1: השיר השני במחזור השירים נפתח כך.
3: ולא היה בינינו אלא זוהר. ענן של השכמה ברחוב כפרי.
2: זום אין עם המצלמה, אנחנו לוחתים אל רחוב כפרי, ורוב השיר הוא הסיטואציה הקטנה הזאת. לא צריך יותר מזה.
3: ולבלובו של גן בטרם פרי, בלובן תפרחתו יפת התואר.
2: השיר הזה יכול באותה מידה לתאר רגע שהיה לה בקובנה, העיר שהיא גדלה בה בליטה, ובאותה מידה הוא יכול היה להיקרא באיזה ערב בקיבוץ, וכל חברי הקיבוץ היו אומרים, בוודאי, זה נכתב ליד הרפת. הכל במשחק כפול שבו היא גם שומרת על הזהות האירופית שלה, ובזה לא נהנית לצו הגיוס הכללי שכל האומנים נדרשים לו, ומצד שני, היא גם לא חורגת מן השורה.
3: השיר הזה מייצג היבט מסוים שהוא קיים ביצירה שלה. איזו היקסמות מהדבר שעוד לא התממש. אבל זה לא כל התמונה.
2: ומה מאוד צחקת באומרי כי אל השחר הענוג כוורד, אקרא וכתפנו למזכרת ואשמרנו בין דפי ספרי.
3: והעניין הזה שהיא תשמור אותו בין דפי הספר, זאת הכתיבה. לכתוף את הרגע הזה ולהנציח אותו. ואיך מנציחים אותו? כמו ששומרים פרח ומייבשים אותו, זה הופך אותו לאובייקט אסתטי שאפשר לשמור אותו. וזה מה שהרבה פעמים היא עושה, אני חושבת, עם האהבות שלה. היא משתמשת בהם כחומר גלם.
2: את זרועך נשאת תזכור, והנידות האט ענף תפוח, ועל ראשי ירד מטר צחור, מאחורי גבך הכפר נעור, החלונות נצטלצלו עם רוח, ולא היה בינינו, אלא אור.
3: יש התקרבות, יש מגע, היא מצחיקה אותו במה שהיא אומרת, הוא מוריד עליה גשם של פרחים, והאור עולה, ויחד איתו אולי גם ההתפקחות, כן, הזוהר, שזאת מילה תאונה, בכל זאת, זה לא סתם אור, זה זוהר. פתאום זה הופך להיות משהו מאוד כמעט טכני, זה האור.
1: מאחורי השיר מסתתר כנראה סיפור אהבה, אבל אנחנו לא יודעים עליו הרבה.
2: ובעיניי זה גם בדיוק היופי, זאת אומרת שהייתה האפיזודה הזאת, הבשר ודם, המילים הן שנשארו והן חזקות יותר מכל האנשים שחיו באותה תקופה.
3: באיזה מכתב או בקטע מיומן שלה היא מספרת על אחד מהגברים שהיא התאהבה בהם, היא כותבת ברגע מסוים, סיים את תפקידו עבור הספרות העברית. היא יודעת בדיוק איזה משחק היא משחקת והיא נהנית מהמשחק הזה. והטיול הזה בכפר, עם מה שהוא הביא אותו, it's good enough. היא קיבלה את הרגע שהיא רצתה אותו בשביל לייצר את השיר. והשיר הוא בסופו של דבר מה שעומד במוקד, לדעתי, יותר מאשר האהבה הממומשת. המחשבה היא שהיא השתמשה בגברים שהיא תאהבה בהם, זה שימש לה חומר גלם לשירה, לא פחות מאשר העמדה המקובלת יותר שהיא הייתה קורבן של נטישה ולא אהובה מספיק, ובודדה ומסובכת ואדיפלית, וכל הדימויים האלה שתמיד אוהבים להדביק לנשים שלא מתחתנות ולא הולכות בתלם.
1: השיר הזה בעצם שובר את הדימוי שדבק בלאה גולדברג במהלך חייה וגם לאחר מותה.
3: הדימוי הזה דבק בגולדברג כי היא לא הייתה נשואה, כי היא לא היו לילדים, וכי העמדה הזאת של האישה הנעזבת של מי שהדימוי העצמי שלה הוא של אישה לא יפה ולא אירוטית, עלה בקנה אחד עם המיזוגניה הכללית. אני חושבת שחלק מהרושם של גולדברג כאישה שמוחקת את עצמה בתולה זקנה או אישה שאין לה חיים אירוטיים או שהיא רק נוטה להריץ גברים ולהתבטל בפניהם, זו תמונה מאוד מאוד חלקית ובעייתית.
2: וכן, אני חושב שהיו לה חיים וגם חיי אהבה.
1: השיר עצמו, כשהוא מנותק מהקשר, נשמע אולי כמו שיר על אהבה תמימה, אבל קריאה במחזור כולו מגלה לנו קונטקסט אחר.
3: יש בו אירוטיקה מובהקת, במיוחד בשיר האחרון במחזור, שבו נאמר במפורש שהייתה אהבה אירוטית בין השניים, וזה מתאר את הפרידה ביניהם. מתחיל במילים הלא ידענו להקיץ ביחד, ולא הפריד בינינו החלום. פקחנו את עינינו אל היום צמודי גופות, בלי מסתמה ופחד. הלילה לא קרה בינינו תהום, צמודי גופות. זה תיאור של זוג שמתעורר ביחד באותה מיטה. ויש לגולדברג שירים אירוטיים, יש לה שירים שמדברים על אהבת בשרים ועל תשוקה.
1: השיר שהתפרסם במקור ב-1944 לא ממש עורר תהודה.
2: העובדה שלימים אנחנו שומעים את המילים האלה ולא היה בינינו אל הזוהר, ומיד אנחנו אומרים, נו, בוודאי, ללאה גולדברג, זה תמרור עבורנו לקרוא את הדברים על רקע זמנם.
4: השיר נשאר בספר, קצת כמו עברת. עד שיותר מחצי עובל אחר כך, מוזיקאי צעיר מחיפה מעלעל בספר שיריה ונתקל בשיר.
5: תשמע, אני קראתי הרבה שירים שורים, בגלל שחיפשתי מילים טובות, ובין היתר קראתי גם את לאה גולדברג.
4: זה דני ליטני.
5: והיא מאוד מצחה ממנה. אהבתי אותה, אהבתי את מה שהיא כותבת.
4: אז הוא לקח גיטרה והלחין ארבעה שירים מתוך הספר.
5: ולא היה בינינו אל הזוהר, נחל שלי לתמונת אימא, יום בו יקום.
4: דני ליטני נולד בחיפה ב-1943, שנה לפני שלאה גולדברג פרסמה את השיר. הוא בן למאגרים שאהבו מוזיקה.
5: אבא שלי היה פולני, והוא קנה את המערכת הסטריאו הראשונה שהגיע לחיפה, שרק יצרו את השטרו. הוא היה עושה מסיבות, היה מזמין כל החברים שלו, והיה אומר, ראינו, אתם רואים איך זמר שר מימין לפצנתר מנהיג משמאל? אטרקציה, כן? בחיפה, אגב, קראו לי דני סטריאו, זה היה שם הכינוי שלי.
4: והתקליטים שנשמעו הכי טוב בסטריאו של דני סטריאו, היו תקליטי בלוז שאבא שלו קנה לו.
5: ואני פשוט גדלתי על התקליטים האלה. זה מגיל צעיר, אני שומע את השידורים האלה בראש, ואני התאהבתי בהם.
4: אבל הרומן עם המוזיקה הזו נקטע לתקופה ארוכה. הוריו התגרשו, וליטני נשלח לגור בפנימיות בקיבוצים, שם החליף את הסטריאו והבלוז במונו ושירי ארץ ישראל.
6: אם באוהל תשב, עוד תשכף בעמדה, אם תצא...
5: וכשהתחלתי לכתוב, אז לא היה בלוזים, זה היה שירים יותר ארץ ישראל עם קיבוץ.
4: אחרי שנות התיכון, ליטני לא עשה את המסלול הקבוע של מי שחלם להפוך למוזיקאי.
5: ציעו לי ללכת ללהקה צבאית, והלכתי להיבחן, ובאמצע הבחינה, אני זוכר, אמרתי, אני רוצה להיות קרבי.
4: הוא ויתר על להקה צבאית לטובת התותחנים.
5: ששם כנראה התחלתי לדפוק את השמיעה שלי, כי אז האקדמיה לעברית עדיין לא המציאה את המילה התמים. להקה צבאית, זה נראה לנו אז ג'ובניקים.
4: אחת הג'ובניקיות האלו בלהקה הצבאית הייתה צילה דגן. אז עוד צילה קויבסקי.
0: נולדתי ב-1946 בג'ירז'וניוב שבפולין. יש מקום כזה. עליתי ארצה בגיל 10.5.
2: מאז שהיא זכרה את עצמה, הייתה שרה.
4: זה הבן שלה, המוזיקאי גיא דגן.
2: שומעת מוזיקה ברדיו ושרה, הולכת לפסנתר שאסור היה לגעת בו, למרות שהביאו אותו במיוחד. ואז כשאימא הייתה עושה כלים, הייתה אומרת, תגבירי את הרדיו, יש מוזיקה יפה של פסנתר. אז היא צחקה, מה פתאום? זאת אני מנגנת. ואז הבינו שהילדה מוכשרת.
0: זמיר, שיש לו רק בעיה אחת, מבטא פולני.
4: גם ברדיו הישראלי זיהו את הפוטנציאל, ובנעוריה הצילה הוזמנה להשתתף בתוכנית שעות ראשונות. תוכנית לגילוי כישרונות צעירים שאפשרה לזמרים אלמוניים להופיע בשידור חי בפני קהל, בליווי תזמורת ועיבודים מקצועיים.
7: אני קורא לבמה את חנה ואת צילה מבאר שבע.
8: יקובה דו יקובה יקוב דו מלחווה פי אשתי פי יא קמפניה צווה.
4: בעקבות החשיפה היא התחילה לשיר באופן מקצועי ולהופיע במועדון הלילה חומות אקו, שם נחשפה למוזיקת ג'אז.
2: וזה נחשב במשפחה כאילו כמשהו לא מכובד. אבא מאוד כעס, סבא שלי, אמא שלה עמדה על שתי רגליים אחוריות ואמרה, אין בעיה, אני אלווה אותה להופעות. אשר תבין, מדובר במועדון לילה.
4: הפרסום הקל והניסיון פתחו לצילה את הדלת ללהקה הצבאית. צוות הוויה נחל. שם היא מקליטה בין היתר את חורשת האקליפטוס, אחד משירי הלהקות הצבאיות הפופולריים ביותר.
8: כשאימא בהנה, יפה וצעירה.
0: שם למדתי איך שרים בעברית עם פחות מבטא, ואיך רואים את נופי הארץ. ולמדתי מה זה לעבוד בקבוצה ובהרמוניה.
4: שם היא גם פוגשת את בעלה לעתיד, עזרא דגן.
2: כל יום שואה אתם רואים אותו ברשימת שינדלר. מעבר לזה פנטומימה, שחקן, ליצן מקצועי, אולי אחד האנשים הכי מצחיקים שפגשתי. הוא היה אז בלהקת גסות השריון.
9: הייתה תקופת הזוהר של הלהקות. זה סדר גודל של היכל התרבות, ממלאים אותו בלי סוף.
4: זה עזרא דגן. צילה קויבסקי והוא נפגשו שם מאחורי הקלעים.
9: צילה הייתה קודם כל אישה עם הרבה הומור, אהבה מאוד לצחוק.
5: שחקנית מהן כמוה, הייתה משתגע מצחוק רק מהצחוק שלה.
4: והיה עוד משהו שהפיין אותה.
9: אהבה מאוד לקרוא. אני עוד הייתי מחליף לספרים בספרייה הפולנית ברחוב אלנבי. היה חשוב לה מאוד הטקסט, לפני המנגינה, לפני המוסיקה.
0: הקפדה על טקסט כמו שצריך, שכתב אותו איש מקצוע, זה א' ב' של המקצוע.
4: לאחר השירות הצבאי, צילה ועזרא מתחתנים, וצילה קויבסקי הפכה לצילה דגן. היא הצטרפה ללהקת פיקוד דיזינגוף עם יהודה ברקן וססי קשת. הם זכו להצלחה, אך במהרה כל חברי הלהקה רצו לצאת לדרך עצמאית. בשלב הזה, דני ליטני היה כבר כוכב עולה בעצמו. אחרי הצבא הוא הפך לשחקן ומוזיקאי. הוא חתם על חוזה תקליטים וכתב והלחין עבור אחרים.
5: ציפ ציפ מעל הרציף, למשל, יש להגיד אדיר. ויש היום הרבה מאוד שירים שלי, אם להיות כנה, שאני לא כל כך סבל אותם.
4: דני סירב ליישר קו עם המוזיקה ששלטה אז במיינסטרים הישראלי. סינגל הבחורה שלו, 3 מתוך 3 מיליונים, ידעד את תקליטי הבלוז שהוא שמע בסטריאו בילדות.
10: אני כל כך רעב עד אשר רוב צמא.
4: ולהשפעות האלו חדרו גם צלילים חדשים. השנה הייתה 1970, הרוק והסול פרחו בארצות הברית ובריטניה, וזמרות כמו אריתה פרנקלין פרצו לתודעה גם בישראל.
5: אריתה פרנקלין הייתה המלכה שלי. פשוט הייתי מפוצץ עליה, איזה זמרת.
4: ליטני התאהב ורצה ליצור מוזיקת סול ישראלית. יום אחד הוא פתח רדיו.

0: הכרתי את צילה דגן, זה כנדמה לי בלהקה צבאית.
1: הוא שמע יום אחד איזה קול כאילו משהו מדהים, והוא אמר, וואו, אני חייב למצוא אותה.
0: זה היה לה את הבלוזיות בקול שלה. אמרתי, מה, הייתי רוצה שזאת השיר שירים שלי. הצלחתי להשיג אותה, והיא באה ושמעה את השירים, והיא התלהבה.
2: השירים היו אותם ארבעה שירי לאה גולדברג שליטני הלחין, וביניהם השיר זוהר, שליטני קינה ולא היה בינינו אלא זוהר.
1: ואמא נגנבה מהמילים מכיוון שזה היה אולי הדבר הכי טוב שהיא שמעה מולחן, מכיוון שטקסטים היו נורא חשובים לה.
3: אני חושב שהיא נדלקה מיד.
2: ב-1970 צילה דגן נכנסה לאולפן, ופתאום המילים של לאה גולדברג קיבלו קול.
3: השירה עצמה היה בה אדר, היה בה איזה זיקוקי דינור, ועדיין באיפוק. הסוד הוא באיפוק, אבל יחד עם זה הרגשת משהו שיש שם ניצוצות, משהו שתמיד שמר על סוד, וזה היה הכוח שלה.
2: הלחן של ליטני זכה לעיבוד של אלברט פיאמנטה. פיאמנטה, שהיה מחלוצי הג'אז הישראלי, הכניס לעיבוד השפעות של להקת בלאד סווט אנד טירס, ששילבה בין עולמות הרוק לג'אז והסול.

זה משהו שהוא מפגש התרבויות, והלחן תפס איזה משהו נורא נכון בטקסט. יש שם סקסיות בקצב, יש שם המון רומנטיקה, איזה משהו מאוד נערי וצעיר, ובוהק ובהיר מאוד. כעיבודים היו נורא גרנדיוזיים, גם לתקופה ההיא, בטח לשירי פופ. משהו מאוד מאוד רוק אנד רולי ומאוד מאוד סולפול ושחור. הוא בעצם צובע את זה בפעם הראשונה בצבעים של בלוז.

0: ב-15 בינואר 1970, לאה גולדברג נפטרה מסרטן ריאות. היא הייתה רק בת 58. היא לא הייתה נשואה, לא היו לה ילדים, והיא עדיין התגוררה עם אמא. למעשה, היא לא הספיקה לשמוע את הפרשנות החדשה לשירים הישנים שלה. רגע לפני שהשיר ולא היה בינינו אלא זוהר יוצא לרדיו, צילה מקבלת מכתב בדואר.
1: אמא של לאה גולדברג כותבת לה בפירוש, בצורה הכי ברורה, אני לא חושבת שהייתי רוצה להרשות שהשירים האלה יושמעו ברדיו. פשוט מאוד. עכשיו, אנחנו חשבנו שיש פה איזו אינטריגה. לא גחמה שלה, של האמא, אלא מישהו בחש, מישהו הלך ועשה היכרות של האמא עם החומר ואמר לה, זה לא מתאים לצורה שלה הכותבת.
2: הלחן והביצוע המודרני נשמעו פרועים ולא ראויים לכתיבה של הבת שלה.
1: היינו עמומים, גם מפוחדים איך דבר כזה קורה. כל מי ששמע את השירים מאוד התלהב. זה נגע בו בצורה אחרת, לא כמו שירה ישראלית יפה, אלא כזאת עם סוג של נמרץ, תוקפני, מלא אנרגיה.
2: עזרא הציע לצילה דגן ללכת לבית של אמא שלה. גם לה קראו צילה, והיא גרה אז בירושלים.
1: מפני שהיינו צריכים להתנגד. זאת לא הייתה דרך בכלל להשלים עם מורדת העבודות הנפלאות האלה.
2: עזרא זוכר איך צילה, דגן, חזרה הביתה מרוגשת.
1: היא אמרה, הצלחתי להקסים אותה. שתיתן לזה צ'אנס. כמובן, את ההסכמה היא לא נתנה בכתב, אבל היא אמרה לה, אוקיי, תעשה את זה.
0: כשלאה גולדברג הייתה בחיים, כמעט ולא הלחינו שירים שלה.
3: היו יוצרים אחדים שפנו ללאה גולדברג וביקשו רשות להלחין שירים.
0: זה שוב גדעון טיקוצקי.
3: ותמיד כאשר היא נשאלה במקרים המעטים, היא אמרה שלא צריכים בכלל לשאול אותה, כי השיר כבר לא שייך לה. הוא שייך לה תרבות.
4: זה אני כבר, אין איש מחכה לי שם.
0: רוב הלחנים המוכרים שנעשו לשירים של לאה גולדברג, נעשו בשנים שאחרים אותה.
3: הכל בתחילת שנות ה-70, שאז הסכר שחוצץ בין מה שבאומות העולם מבחינים בו, בין poetry לסונגס, נפתח, נפרץ, קורא לתרבות העברית נס, אין מילה אחרת, נס.
0: פתאום דור חדש של יוצרים גילה את השירים שלה.
4: ימים לבנים ארוכים, כמו בקיץ קרני החמה.
3: לאה גולדברג היא גשר, במהות שלה, כמו רבים מבני דורה. ובזה אני חושב שלאה גולדברג מתווה לנו דרך, ובזה גם נעוץ חלק מסוד ההצלחה שלה כיום.
4: גשרים ישרים וגבוהים בין אתמול ומחר.
0: ואותם מאפיינים של השירה שלה, שהייתה יותר חליל מתרועת חצוצרות, שמרה על עמימות גיאוגרפית והעדיפה את האישי על פני הפוליטי, אלו בדיוק המאפיינים שדיברו לדור של מלחינים ומוזיקאים שגדלו על התרבות והערכים שהפיינו את שנות ה-60. שנים בהן היה מעבר בין שירי אנחנו לשירי אני. וכך, גם שירים שכתבה בקובנה ועל קובנה, כמו ימים לבנים ומשירי ארץ אהבתי, הפכו להיות שירים ישראליים כששרו אותם שלמה עידו וחווה אלברשטיין.
3: הקול הפרטי של לאה גולדברג, שביסודו יש רגש, יש חוויה, יש איזה מהלך לירי במלוא מובן המילה, גם קצת עצוב, ודאי מאוד מאוד מקשיב לדופק הלב, זה היה פתאום הזמן של לאה גולדברג.
4: לבבי התרגל אל עצמו, ומונה במתינות דפיקותיו.
2: אבל בעוד השירים של לאה גולדברג זכו לחיים חדשים, דווקא הקריירה של צילה דגן לא ממש ממריאה אחרי אותו אלבום בכורה מצליח.
1: חברת ההקלטות CBS בזמנו לחצה עליה שמי, לא, תופיע, אז לא ייתנו לה להקליט. היא תמיד הייתה אומרת, אני לא מתאימה למקצוע, אני לא מוכנה להתמודדויות האלה, והרגשנו שזו הייתה החמצה. אני זוכר שהיא עשתה אולי 4 פרישות מהמקצוע, היא עוזבת, לא עושה יותר שום דבר, ואחר כך קאמבק. ועל זה גם הייתי איתה בוויכוחים, למה? למה לך לפרוש? חכי, ההכרזות האלה לעיתונות, אני עוזבת את המקצוע, אני לא מתאימה לו, היו לא לטובתה. זה היה ויכוח אינסופי בינינו.
2: ב-1979, צילה ועזרה נפרדו.
1: אני אמרתי שזו הייתה פרידה, היא גם מסכימה איתי, הייתה פרידה מאוד חברית, ידידותית.
2: במהלך השנים היא הוציאה אלבום נוסף, תרגום עברי לשירים של קרול קינג. הרגשתי איך, איך, האדמה שובננה ולוקדת. וגם השתתפה באנסמבל המצליח של ארץ טרופית יפה. היא שומעת כל ציפור המתפללת אל האור בתוך השחור. אבל כן היו לה עוד כמה שירים שנכנסו לקנון הישראלי. ביניהם וידוי של אלכסנדר פן וסשה ארגוב, והביצוע שלה לשיר פונר, שנכתב בגטו וילנה ב-1943.
1: הייתה צוחקת על עצמה שהיא לאחרונה נחשבת לזמרת השואה והגבורה. התחילו להזמין אותה רק לימי הזיכרון לשואה, וימי זיכרון לחללי צהל, אלה ההופעות הפופולריות שלה.
2: היא נפטרה ב-18 באפריל 2004, ביום השואה.

0: בחייה, צילה דגן אולי זכורה כזמרת של ימי זיכרון, אבל אחרי מותה ובזמן שמוזיקת הסול חדרה יותר ויותר לרדיו הישראלי, יש הכרה מאוחרת בחדשנות שהייתה בהקלטות שלה.
1: בשנת 2008, הזמרת קרולינה הוזמנה להשתתף בפרויקט עבודה עברית וחיפשה שיר עברי לבצע. היא נכנסה לאולפן של המפיק המוזיקלי, איתו היא עבדה.
2: ופתאום הוא מוציא תקליט.
3: יום בו יקום בינינו כחומה.
2: ופשוט הוא שם לי את יום בו יקום, בביצוע של צילה דגן, בחיים לא שמעתי זה. ועל השיר הראשון שהוא שם לי על תקליט ממש, הוא הניח את המחט. אמרתי לו, זה מה שאני רוצה לשיר בעבודה העברית.
1: קרולינה התאהבה במיד.
2: ומי זאת? מי זאת הזמרת הזאת? למה לא הכרתי אותה? בעצם היא עוררה אצלי המון השראה והתפלאתי לגלות שהשם שלה לא מתגלגל כמו זמרות גדולות מהתקופה הזאת. יש בה המון צניעות בהגשה שלה. משהו כזה נונשלנט שאומר, יש לי קול ואני אשיר עכשיו את מה שכנראה אני אתחבר אליו. ואתם תשמעו את זה, בלי פאטוס, בלי שום דרמה. יש בה איזה ארץ ישראליות בקול שלה, מאוד יפה. היא מהית כזו, אני לא יודע, משהו חם נורא, רגוע. צילה היא כזאת נשמה טובה.
1: כשהקליטה את האלבום השני שלה, שאגב נקרא זוהר, היא לא יכלה שלא לבצע גם את השיר ולא היה בינינו אל הזוהר.
2: גם איכשהו דמיינתי אותו טיפה יווני או טורקי, רציתי להוסיף לו את המימד הזה שאפיין את כל האלבום זוהר.
3: ולא היה בינינו אל הזוהר.
1: והיא עשתה לו עוד משהו. היא הוסיפה עוד בית שלא היה בביצוע המקורי של צילה. את השיר הראשון מתוך מחזור השירים המקורי של לאה גולדברג.
2: אפילו בחלום לראיתיך, מאז נפרדנו על לילות יורדים, על תנומתי כעננים כבדים, מחנק ואלם לא עוד ביקשתיך, דמי יבש ברוח הקדים, ליבי שפל מאוד והאיילת, לא עוד תרעיף בבוקר פז ותחלת, אור דבש על אפפיי החרדים. ואז הבנתי משהו, כנראה שדני ליטני, כשהוא הלחין את ולא היה ביניהם, אני שוב, הכל פה ספקולציות. אז הם בחרו לבצע את השיר עם הבית הראשון, שהוא ולא היה בינינו אל הזוהר, כולו מתוק. אבל השיר כל כך דארק, ברמה שפשוט קורע לב. הרגשתי שבלחן שהם בחרו לתת לשיר ובעיבוד, אי אפשר היה לשיר טקסט כל כך אפל וקורע לב. ואני החלטתי שאני אקח את אחד הבתים, היו עוד בתים כמובן, אבל בחרתי את הבית דווקא אחד האפלים שבשיר, כדי לתת קונטרה קצת למתיקות שקורית. רציתי עוד אמוציות. אם כבר בתוך מוזיקה אני מעדיפה שיהיו צמרמורות, אם יש עוד מימד לשיר, אז אולי כדאי להביא אותו.
1: המילים בשיר, על אף שנכתבו ב-1944, נשארו על זמניות. לאה גולדברג הייתה אישה שחיה נגד הזרם, דבר שהתבטא בשירה שלה והשאיר אותה. לא סתם השיר קיבל חיים מחודשים גם ב-1970 וגם ב-2012. והמילים שלו רלוונטיות גם היום.
4: היה בה משהו מלנכולי, שהתענג גם על הדבר הזה הבלתי מושג, הזה שלא יכול להיות, שהוא קיים בדמיון יותר מאשר בממשות.
5: זה בדיוק הגולדברגיות, זאת אומרת, מצד אחד להיות לגמרי בדימוי שלנו, האוהבת, המיוסרת, האהבה נכזבת, דמות יגונים וכן הלאה, ומצד שני, בעצם זה שהיא מסוגלת להסתכל על עצמה מאחורי הכתף של עצמה, זהו, היא ניצחה, היא כבר מבינה בדיוק את המנגנון הזה, שברגע שמבינה אותו, הוא לא יכול להיות מנגנון מרטירי, הוא לא יכול להיות מנגנון קורבני, כי היא שולטת.
0: האזנתם והאזנתן לשיר אחד. את הפרק הזה ערכנו יחד עם מאיה קוסובר.
1: עיצוב סאונד ומיקס, אסף רפפורט. מוזיקה מקורית, מור סיוון. בצוות שיר אחד, אייל שינדלר. סיוע בהפקה, דניאל מאורר, תומר מיכלזון, קורל קייקו ועומרי קפלן. תודה גם לרחלי שלב.
0: תודה גם לדן הנחום ובן אליעד מהארכיון של כאן. מוזמנות ומוזמנים לבקר בעמוד הפרק באתר כאן ארכיון. יש שם קטעים נדירים ממעמקי ארכיון השידור הציבורי. ההקלטות של צילה דגן נדגמו מהתוכנית שלא ייגמר לעולם, ששודרה ברשת ג' במאי 2002.
1: פרקים והסקטים נוספים מחכים לכם באתר, ביישומון וביישומון הרכב של כאן. אנחנו זמינים כמובן גם בכל יישומוני הסקטים.
0: אני תומר מולביזון.
1: ואני ניר גורלי.
0: בואו להגיד שלום בקבוצת כאן הסקטים בפייסבוק. ניפגש בפרקים הבאים.

0: אז בזאת אני נפרדת מכם. וניפגש בשמחות. כאן צילה דגן.
1: כאן 88. מיד חוזרים. 88. אבגד במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית. בלי כוכבית. במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
2: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
3: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
4: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
5: תביא לחם, חלב, ביצים וקרם להצמדת השיניים התותבות של קורגע.
6: קרם להצמדת שיניים תותבות בסופר?
5: כן, את קורגע מקס להצמדה ואיתום השיניים התותבות ואת טבליות הניקוי של קורגע.
6: להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
7: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
8: למוליזנה.
9: פסטיבל בני גליל בחג השבועות. מוזיקה, יקבים וקולינריה משובחת. 20 עד 23 במאי. חפשו ברשת בני גליל. אשכול בית הכרם. רוח הגליל מיסודה של רעיה שטראוס.
10: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
11: חודש השינה הטובה בעמינח. מזרן קברנה מסדרת מלונות היוקרה רק ב-5,490 שקלים. עמינח,
10: להתעורר
12: לאנרגיות חדשות. עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
13: המחירה אסורה למשתר מלול 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: בתחילת שנות ה-80, שני אנשים צעירים הרגישו שהעולם סביבם משתנה. ובהתאם, גם הם עצמם משתנים. קורין הלל הייתה בוגרת להקה צבאית, שכבר הספיקה להשתתף בחתיכת שיר. היה ברור שיש לה כישרון גדול. היא שרה עם אנשים בסדר גודל של אריק איינשטיין ומתי כספי. אבל היא לא הייתה בטוחה שהיא עושה את הדברים שנכונים לה.
15: כל המוזיקה הייתה מאוד רכה ויפה ונורא ישראלית כזאת, ואני איכשהו הייתי אנטי כזה, כל הקולות הגבוהים, כאילו הייתי נגד השירה היפה הזאת.
14: ככה היא בעצמה שרה באותם ימים.
16: אמור לי עוד הלילה שאהבתך תגדל.
15: חוץ מטיסלאם לא היה שום רוק בארץ, ובנזין אני חושבת שהיו כבר התחילו. בא לי נמוך לשיר, וכאילו בא לי משהו אחר.
14: אז היא כתבה שירים חדשים וניסתה לשחק עם הקול שלה.
16: אני משתגעת, אני רוצה את הקול ולא מבטרת.
14: בערך באותו הזמן, גם החיים של איזה רשדות השתנו לחלוטין.
17: וגם אלו חדשות בימים אלה, עשרות נערות התעלפו, רבות אחרות היזילו דמעה אמש באחת ההופעות האחרונות של להקת הרוק טיסלאם.
14: זה מתוך שידורי קול ישראל באוקטובר 83.
17: הנוער בישראל, בשיא ההצלחה והפופולריות, מסיים את הלהקה את הופעותיה.
18: הידיעה בליל אמש בעיר הנוער הייתה דרמטית. שלום לטיסלאם. מדוע? יאיר ניצני, יזהר אשדוד.
14: ואלה היו מילות הפרידה של הגיטריסט יזהר אשדוד.
19: סיום זה תמיד דבר עצוב, אבל הכרחי. מבחינתנו כל אחד מרגיש שהוא חייב עכשיו לצאת לדרכו.
14: יזהר היה אז בן 25, ומה עושה גיטריסט צעיר וקריזמטי שגם יודע לשיר, והלהקה שלו ממש עכשיו התפרקה? יוצא לקריירת סולו, כמובן.
20: כן, רציתי להופיע, רציתי להיות... היו לי פנטזיות של כוכב רוק. אבל לא היה לי את הביטחון כזמר לעמוד בפרונט, וזה היה לי נוח. היה לי נוח להיות כמו ברפובליקת בננות בדרום אמריקה, האיש החזק מאחורה.
14: זאת אומרת, הוא רצה לעסוק בהפקה.
20: להיות מפיק מוזיקלי זה משהו שחלמתי לעשות מגיל 16. זאת אומרת, הבנתי שיש שם את הבן אדם הזה שהוא לא הלהקה, ושהוא בא לבית, הוא הבמאי של הדבר הזה.
14: הוא נכנס לאולפן בתקופה יוצאת דופן, תקופה שבה הטכנולוגיה וכל הכלים החדשים שנכנסו לשימוש, התחילו להשפיע ממש על הדרך שבה עושים מוזיקה, שבה יוצרים אותה.
20: בבת אחת כל צורת העבודה השתנתה, ונכנסו המון טכנולוגיות חדשות, מחשבים וסמפלרים ומכונות תופים, ואז גם מוזיקה חדשה ושונה נוצרת סביב זה. באולפן הפך להיות חנות צעצועים אחת גדולה.
14: זו הייתה ישראל של ה-80s, מדינה שרק מתחילה להיפתח לעולם הגדול, ואיזר היה מסונבר.
20: משנת 82, אני חושב שנסעתי לפחות פעמיים בשנה ללונדון, רק בשביל זה, רק בשביל להתעדכן, לקנות ציוד, ולדלות מכל מקום שרק יכולתי, לחפש באלנבי איזה חנות עיתונים נידחת שמביאה מדי פעם מגזין סאונד מלפני חצי שנה, אתה יודע, כאלה דברים.
14: הוא היה מגיע לאולפן עם כל הציוד החדש שרחש.
20: סתכלו עליי כאלה, זה משוגע, מה זה הדברים האלה. זוכר שאלון הלל המתופף אמר לי, תדע לך, זה לא ייקח לנו את העבודה, ואתה תראה, זה ייגמר עוד מעט. באיזשהו שלב היו כמה שנים שכמעט ולא ניגנתי גיטרה, כן. התרכזתי בזה במשך כמה שנים. הייתי בתוך חנות הצעצועים הזאת, ועשיתי פופ.
14: הוא היה בטרנס. במקביל, קורין התחילה לעבוד על אלבום הסולו הראשון שלה, אבל זה לא ממש הלך. ואז הם נפגשו במקרה ברחוב. שלום, כאן רום עתיק, אתם מאזינים לשיר אחד. והיום אנחנו עם שיר שנולד כשאיזר אשדות החליט לרדת מהבמה ולהניח את הגיטרה. שקט

0: יזהר וקורין היו חברים עוד מאז שהם היו ילדים.
1: אני פגשתי את קורין פעם ראשונה ביום שהיא עלתה לארץ. הייתי בן 4 והיא הייתה בת 7. אני חושב משהו כזה. אבא שלה ואבא שלי עבדו יחד במוסד. מה מותר להגיד הכל היום? ביום שהם עלו לארץ, אנחנו אלה שקיבלנו את פניהם.
2: הם היו האנשים הראשונים, זו התביעה הראשונה כאילו של הבן אדם הישראלי.
1: והמשפחות שלנו היו חברות כל השנים. אמא של קורין ואמא שלי עד היום חברות הכי טובות. אז כל השנים היינו באיזה קשר. כשהייתי בן 12 בערך וכבר התחלתי לנגן.
2: התחלתי ללמד אותו גיטרה.
1: וזה הייתה תקופה של שיעורי גיטרה מאוד אינטנסיביים. והיה לה כבר איזה כיוון של גם איך שהיא מבצעת.
0: כל שנות הילדות והנעורים הם בילו ביחד, ואז קורין התגייסה, ואחריה גם איזר.
2: הדרכים שלנו נפרדו, הוא הלך לצבא, ואז הוא התחיל עם טיסלם, ומאוד אהבתי את מה שהוא עשה, אבל אף פעם לא נפגשנו, כאילו...
1: ולא התראינו כמה שנים טובות, ויום אחד... אני זוכר מתישהו לקראת סוף 83, פגשתי אותה ברחוב של יד הבימה.
0: ממש כמה חודשים אחרי הפירוק של טיסלם.
1: מה נשמע, מה אתה עושה וזה, ואז היא סיפרה לי שהיא בעבודה על אלבום הראשון שלה. כי לפני זה היא עשה הרבה שנים, היא התארחה פה, היא התארחה שם. היא מספרת לי שהיא קצת תקועה, והיא נשארה עם אלבום לא גמור, עם שירים לא גמורים. ואיכשהו היא הציעה לי לעזור לה לסיים את האלבום.
0: אחרי שנים הם חזרו לנגן ביחד.
1: אז גם התחלנו לעבוד באולפן, לסיים את השירים שכבר הוקלטו, ובמקביל גם השמעתי לה סקיסות שלי ודברים שאני עושה, היא נורא עניין אותה מה אני עושה, והשמעתי לה, הייתי כבר בתוך האלקטרוניקה והסיקוונסרים והכל.
2: ואז הוא מחבר את כל הערוצים וזה, ואני ככה בבית, עושה קפה, אתה יודע. ואז אני שומעת משהו. בואו, תקוטו. אני באה אליו, אני אומרת, מה זה? הוא אומר, שיר. אומרת לו, כן, אני יודעת שזה שיר, אבל מה זה השיר הזה? של מישהו? אומר לו.
1: והיא נגנבה בעיקר כששמעתי לה סקיצה של תן לי קצת ממך.
0: זו הייתה מנגינה שהוא הלחין לטקסט של יעקב גלעד. גלעד היה אז מנהל אומנים, איש תעשיית המוזיקה, שגם כתב שירים לאחרים, ליהודה פוליקר, ליהודית רביץ, גידי גוב. הוא וקורין הכירו שנים, שניהם גדלו בהרצליה, ומתישהו בצבא הוא התחיל לכתוב לטקסטים. ב-1980 הם יצרו ביחד את הלהיט הראשון שלהם. יעקב כתב, קורין אלחינה ושר אריק סיני. וריח מלוני. ליעקב היה דרייב חזק באותן שנים. הוא התערבב בתעשייה וגם היה לו פרץ של יצירתיות. אבל בפנים הוא לא היה שקט.
3: היה לי מאוד לא קל. באתי ממקום מאוד פרובינציאלי. הגעתי לעיר הגדולה. וקראו לי דברים ודי התבלבלתי, נחשפתי למקומות הכי כואבים שלי, הייתי וחיפשתי מה אני עושה עם זה.
0: כל זה יצא בשירים שכתב. יום אחד הוא חשב על שורה, שקט ושתיקה באפלה, עיר גדולה. זו הייתה התחלה של שיר.
3: זה אני בלילות בבית בתל אביב, שתמיד היו דירות סחורות, אני ועצמי בלילות.
0: את הטקסט הזה, תן לי קצת ממך, הוא לא סיים לכתוב. ופה יש חור בעלילה, כי אף אחד לא ממש זוכר איך שיר לא גמור הגיע בכלל לידיים של איזר. בכל זאת 30 שנה, אבל מה שבטוח זה שבסופו של דבר איזר הלחין אותו, קורין שמעה והיא עפה על השיר, וידע שהיא זאת שצריכה לשיר אותו.
2: אתה לא פוגש הרבה שירים שמתאימים. זה כמעט ולא קורה, זה כמו מפעל הפיס. אז אמרתי לו, אז אני רוצה לקליט את זה. הוא אומר, טוב, מחר אני רוצה לקליט את זה. אין בעיה.
0: הם הלכו לאולפן.
1: נכנסתי עם ציוד שרובו כבר לא איתנו לצערי. כל מוזיקאי שאני מכיר יש לו את הסיפורים העצובים, קוראי הלב על דברים שהוא מכר, או שגנבו לו, שנעלמו סתם, והוא לא יודע איפה הם. הייתה לי מכונת טופים, הדרמטיקס TR-606. והיה לי את הסינטי הזה, הרולנד SH-09. את הבאס, תפקיד הבאס, שהוא הדבר, הוא הלב. זה ריף גיטרה שתרגמתי אותו לסינתסייזר, כי זה בעצם זה... זה תפקיד של גיטריסט. זה נשאר איתי מאז הבייסליין, הרולנד TB-303, שהייתה אז מין מכונה שעושה באס. 10 שנים אחרי זה הפך להיות מין הולי גרייל של כל המוזיקה החדשה של תחילת שנות ה-90.
0: בזמן שאיזר התעסק עם המכשירים, קורין בהתה בו בהישראל.

0: טעות.
1: אני כל כך אוהבת איך שעובד באולפן. כאילו, זה היה חלום שלי, להיות כמו איזר, לשלוט בכל ה... כל כך אהבתי איך שהוא מתעסק במוזיקה, בלי שטויות, כל נקי, מסודר.

0: השיר הזה היה ממש חלוצי לאותה תקופה בישראל. הוא כולו היה מורכב מכלים אלקטרונים, וזה דבר שפשוט לא היה בארץ באותה תקופה.
1: כל האלבום הזה לא קיבל את ה... לא היה איפה לשדר אותו. אבל היו מלא הופעות שהתחיל קהל חדש לבוא ולראות. וההופעות בעצם בנו את, ה... את האלבום הזה. ממש לקח לו את העשר שנים לדעתי, עד שהוא ידעו עליו שהוא מיוחד.
0: אז עכשיו אנחנו נוסעים עשר שנים קדימה. יזהר אשדות כבר בן 35, ואחרי שבילה שנים באולפן בצד של המפיק, בשלב הזה הוא כבר התחיל להגשים את החלום השני שלו, ופתח בקריירת סולו.
2: בשנת 94 אני כבר מסיים את אלבום הסולו השני שלי. הרגשתי שגם בחיית הגיל והניסיון וגם כזמר הרגשתי שכבר הגעתי לאיזושהי בשלות, וכשהאלבום הזה יצא בקיץ 94 וכבר היו שירים ברדיו ולהיטים גדולים ברדיו, הוא לא הצליח מבחינה מסחרית. הוא לא מכר, ואני זוכר שזו הייתה אכזבה גדולה, כי גם הציפייה הייתה אחרי ההצלחה של האלבום הראשון וגם ההצלחה של השירים האלה, איזושהי תחושה שאני לא כל כך מבין מה קורה עם הקריירה שלי.
0: הקהל גם לא הגיע להופעות.
2: הרגשתי את הפער הזה ולא כך הבנתי. לקראת סוף 94, בנובמבר, דצמבר, הגיעה פנייה ממה שאתם הייתם פעם, מערוץ אחד.
0: ברשות השידור הציעו להפיק ליזר מופע בסגנון Unplugged. זה היה שם של סדרת מופעים בהפקת MTV, שבהם מוזיקאים לקחו את השירים שלהם וניגנו אותם בגרסות אקוסטיות. יצאו מהם גם כמה אלבומים מאוד מצליחים, כמו של נירוונה ואריק קלפטון.
2: וכולם נהיו Unplugged, ואני חושב שה-Unplugged הומצא ספציפית בשביל ישראל. זאת אומרת, יש משהו בפורמט הזה שהוא כמו כדור בכפפה של בייסבול לישראל. זה היכולת לקחת את השירים האלה למקום הנוגש שלהם, למקום הפשוט שלהם, עם גיטרה אקוסטית, אפשר להופיע לבד בקיבוץ. זה חלחל כאן נורא נורא מהר. ואז קיבלתי פנייה מערוץ אחד שהחליטו לעשות סדרה של הופעות Unplugged, לצלם אותם יחד עם רשת ג' והם בחרו בי להיות ההופעה הראשונה, שבדיעבד הייתה גם האחרונה. אבל משהו בתחושה שלי הרגיש, באינטואיציה שלי, שאם אני עושה את זה, שאני אעשה את זה עד הסוף.
0: בעברית אגב הם קראו לזה רגוע. ההופעה נקבעה להרדרו קפה, שהיה אז בדיזינגוף סנטר.
2: מקום שמוזיקאים תל אביב מאוד אהבו ללכת לשם, כי חילקו כרטיסי חינם לאוכל. כאילו כל המוזיקאים התל אביבים, ממש בתמחוי, הייתה נכנס בצהריים להרדרו קפה ורואה שולחן את איפה הילד, שולחן דוקטור קספר, שולחן אמדורסקי וכאלה, עד שהם פשטו את הרגל. ואז חשבתי שצריך אורחים, להביא כמה אורחים להופעה הזאת, ו... תחילתי איכשהו זה היה מובן מאליו שקורין היא בן אדם שאני רוצה לארח בהופעה הזאת, כי אתה יודע, זה כמעט כמו משפחה, גם אם לא מתראים שנים.
0: בשנים שחלפו, קורין הפכה לזמרת מאוד מצליחה, עם לעיתים גדולים, כאלה שכן משמיעים ברדיו. כשאיזר הזמין אותה להשתתף בהופעה, הם בחרו לבצע ביחד את אותו שיר די נשכח מלפני עשר שנים, ולעשות עליו סיבוב.
2: זה לא רק להפשיט מהחשמל, זה גם ליישר את, את הריבוע. זאת אומרת, יש, הפזמון הוא חלק ממנו בשלושה רבעים, ואני החלטתי שצריך ליישר את זה לארבעה רבעים. זה הולך, כי במקור זה... מה ש...

0: זה המקור שזה כזה חתוך. ואני הפכתי את זה, תן לי קצת ממך, תן לי קצת ממך, לעשות את זה ישר. ולעשות את זה עם גיטרה אקוסטית. זאת אומרת, עצם המעבר מבחינתי לגיטרה אקוסטית בכלל, זה היה לי טעם נרכש, מה שנקרא. באלבום הראשון שלי לא הייתה בכלל גיטרה אקוסטית. בשני השיר אחד. זאת אומרת, זה לא, הכלי שלי זה גיטרה חשמלית. אני גיטריסט חשמלי, זה הכלי נגינה שלי, שבו אני מתבטא. וגיטרה אקוסטית מבחינתי זה כלי שאני, זה כלי ללוות את עצמי כזמר.
1: בינואר 95 הייתה הופעה.
2: לילה מסביב, כוכב נופל, רוב הצל.
0: ההופעה של הארדרוק קפה זה מסוג הדברים האלה שאנשים באים אליי ואומרים, אתה יודע שאני הייתי בהופעה שלך בארדרוק קפה, אם אני צריך לספור את האנשים האלה, אז הם ממלאים את נוקיה. זאת אומרת, זה מהדברים האלה שכל אחד אומר, אני הייתי בהופעה בארדרוק קפה, זיכרון קצת מטושטש. ההופעה קטנה, היו איזה 200 איש שם במסעדה, בבית קפה.

0: אני זוכרת את ההופעה שהייתה באנרגיות מטורפות.
1: אני מאוד התרכזתי בזה, ידעתי שמה שחשוב זה התוצאה של זה, זה הצילומים וההקלטה והתוכנית טלוויזיה, זאת אומרת, זה מה שהיה חשוב לי בדבר הזה. אז תוכנית שודרה, וזה נשאר על השתנה, ואני זוכר שחברי צוף מדי פעם היה שואל אותי, תגיד, מה עם ההרדוק? מתי אתה מוציא את זה? אני אומר לו, מה זאת אומרת? לא, יש לך פה אלבום, לא? תראה, אתה יודע, אני אומר לו, יש פה שירים שיצאו באלבום לפני כמה חודשים, זה לא, מה, אני עכשיו יוציא את זה ככה? אבל אתה לא נורמל, אתה לא מבין מה זה יעשה לך, זה, יש פה משהו חדש, שעוד לא היית אף פעם. ובאמת הוצאנו את זה, וזה הפך להיות הצלחה מאוד מאוד גדולה.
2: לפעמים צוחקת, ככה סתם היא פשוט כזו, נועה של היום.
1: משהו שם נפתח בי כזמר, משהו שם הרשיתי לעצמי להגיע קרוב לקהל, הפך אולי את המוזיקה שלי, אותי, את האישיות שלי, ליותר נגישה לקהל, אני חושב. משהו גם הבנתי שהמוזיקאי שבי קצת הסתיר את הזמר, זאת אומרת, הייתי צריך קצת להפשיט את השירים ולהתרחק מהשיריון הזה שבניתי לי בהפקה המוזיקלית, ולפתוח את השירים עצמם ואת הביצוע שלי.
3: האלבום הזה יצא כמה חודשים לפני רצח רבין.
1: משהו שם מאוד התאים בעיקר לישראל בימים עצובים, אתה יודע. ואני חושב שבשלב אחר כך גם הייתה ריאקציה, לי הייתה ריאקציה לזה, כי כמו הרבה דברים, אתה יודע, כשזה הופך להיות הפתרון הקל, ובוא נעשה unplugged, ובוא נעשה אקוסטי, כי זה רך, כי יותר קל להגיע לאנשים. והרדיו פתאום התחיל להיות בפורמט הזה, אז התחיל להיות מעצבן, כן, ולא אותנטי באיזשהו מקום.
4: תודה רבה.
3: מאז עברו 20 שנה, ודי ברור מה הגרסה שניצחה פה. הגרסה האקוסטית מהופעה הפכה ללהיט ענק, היא גם מאוד הרימה את הקריירה של יזהר אשדות, ועד היום אנחנו תופסים אותו כזמר, כותב שירים, שהרבה פעמים מחזיק גיטרה ביד. אבל הוא עצמו כבר במקום אחר.
5: מה הגרסה האהובה עליך?
1: האמת היא שבשנה וחצי האחרונות, כשחזרתי להתעסק באלקטרוניקה, אז חזרתי לגרסה הראשונה, וגם כתשובה לאנשים ששואלים אותי, מה, אתה מתעסק באלקטרוניקה? זאת התשובה שלי, להשמיע להם את, תן לי קצת תמיכה, מלפני 34 שנים. שבעיניי נשמע רענן גם היום.
0: וזה מראה ששיר טוב, זה לא משנה אם הוא אלקטרוני, או עם גיטרה, או עם שיר טוב, אז הוא יעבוד בכל מצב.
3: אתם האזנתם לשיר אחד. אם אתם רוצים לשמוע עוד פרקים שלנו, אפשר למצוא באתר של כאן, או באפליקציית כאן אודי, או בכלל בכל אפליקציות הפודקאסטים. שם גם אפשר למצוא את שאר הפודקאסטים של כאן, כמו למשל חיות כיס, אם אתם בקטע של כלכלה ולא רק מוזיקה. את הפרק הזה הפקתי יחד עם אייל שינדלר, בצוות ניר גורלי, מאיה קוסובר ותומר מולביצון. אני רומטיק, תודה שהזנתם. ביי ביי.

0: השעה בחסות
1: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר. צ'רי מבית פריסבי.
2: כאן 88, מיד חוזרים. 88
3: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: לקנות רכב חדש לפני שבדקתם מה יש לאביס ליסים פרטי להציע? גול עצמי, נשמה.
5: עכשיו באביס ליסינג פרטי. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. העיקר שתיסעו מרוצים.
4: העיקר שתצפו מרוצים. איך אתה מפספס את זה? בדיחה גרועה מול שער ריק.
5: לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
6: פסטיבל הסופרים הבינלאומי במשכנות שעננים בירושלים, 25 עד 28 במאי. עם ארי דלוקה, ג'וזף פיינדר, אלי שרבי, אבא אילוז ועוד אירועי ספרות מרתקים. מחכים לכם במשכנות שעננים.
7: שלומו אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלומו אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלומו ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלומו מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
8: הלילה הארוך ביותר, הספר החדש של אשכול נבו, עכשיו בחנויות הספרים. יצירה סוחפת שמזכירה לנו שגם כשנדמה שהכל נשמט, עדיין אפשר להיאחז במוזיקה, במילים, באדם. הלילה הארוך ביותר של אשכול נבו, עכשיו בחנויות הספרים.
9: עיריית חולון מזמינה אתכם לשבועות של חוויות. והשבוע, 50% הנחה על הכרטיס השני, במוזיאון העיצוב, במוזיאון הקומיקס ובמוזיאון הילדים. חג שמח, פרטים באתר העירייה.
10: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098. אופטיקל סנטר.
11: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. אמקור, אמקור, אמקור. כפוף לתקנון.
12: הערב בכאן 11, לקראת שבועות הם יקצרו כל מה שזז.
13: הגענו למצב שביבי מתקשר לעוזרים של טראמפ וכתוב להם על הצג, מלחמה חדשה לא לענות.
12: אבל אין סיכוי שיהיו חלבים.
14: אין הגענו שאי אפשר לקנות לחג יהודי גבינה בולגרית של חברה סינית.
12: מה שתגידו, הערב בכאן 11.

טוב, אתם על כאן 88 בתוכנית צליל מעבר לרגל שבועות, החג בו נוהגים לקרוא במגילת רות, ויש במגילה לא מעט מוטיבים. אחד מהם הוא הגירה. רות המואביה היא מישהי שמגיעה מבחוץ, עם שפה, עם זיכרון, ממרחב אחר, ומנסה להבין איך הופכים חוויה של זרות לבית. אבל היא לא רק מושפעת מהמקום החדש, היא גם ממש משנה אותו. בכל זאת, ממנה הגיע דוד המלך. אנחנו ניקח מרות השראה מסוימת, אבל כמובן למוזיקה. ונלך למוזיקאים שעברו הגירה במהלך חייהם, ניסו לנסח את החוויה הזאת של הגירה בעזרת צליל, והמוזיקה תספר על מה זה שקורה בעצם לזהות כשעוברים מקום, ודרך זה נראה מה קרה לצליל בזמן שהוא נדד. אני קבי דסטה, ונפתח, איך לא, עם האבא של האפרוביט, פלקוטי.

אופל אקוטי נולד ב-1938 בניגריה. בגיל 20 הוא נוסע ללמוד בלונדון מוזיקה קלאסית, בעיקר חצוצרה, והוא סופג המון השראה בלונדון מענקי ג'אז כמו מיילס דייביס. שנה אחרי זה הוא מקים את הרכבים הראשונים שלו, את היילייף ריקרס ואת קולה לוביטוס. הם מנגנים מוזיקת היילייף, שזו מוזיקה שקיימת עוד מהמאה ה-19, שהתפתחה במערב אפריקה, בתקופה שהייתה תחת כיבוש קולוניאלי. אז זה מין שילוב של ריקודים סלונים, אבל עם הסגנון התרבותי האישי של מי שספציפית ניגן באותו הערב, ולתוך זה פלה שילב ג'אז. אז עכשיו נשמע שיר של הרכב שלו, קולה לוביטוס. אוו. וזה שיר היילייף קלאסי.

אז פלה נסע המון המון כעס על הקולוניאליזם, על המחיקה התרבותית הזהותית. אז במובן הזה הוא רגיש בארצו שלו כמו מאגר, והוא נסע עיניים דווקא לאפרו-אמריקאים כמודל לגאווה שחורה. באמצע ה-60s, ג'יימס בראון מתחיל גם להתפשט באפריקה, בערך סביב השלב שעובר בו מגוספל לסגנון יותר קצבי, עם שירה שיש בה קריאה ותגובה, call and response, שזו השראה שהוא לקח ממוזיקה אפריקאית, יורובית בין היתר, וכל זה ממש כמו הבלוז ששאב את זה משירי עבודה של העבדים שהגיעו מאפריקה. אז ג'יימס בראון מגיש גאווה שחורה ברורה, וזה מה שהניגרים מעוניינים בו באותה תקופה, וזה מה שהניגרים צריכים.

say it loud, I'm black and I'm proud. הפאנק דוחק את ההיילייף. ופלר מבין שיש מקום למוזיקה האפריקאית כנראה בארצות הברית, אז ב-69 הוא טס לשם לסיבוב הופעות. וזה בעצם רגע המפגש שלנו לתוכנית. הוא נחשף לפאנק, כאמור במיוחד לג'יימס בראון, והחשיפה הזו שלו לקהילה אפרו-אמריקאית סידרה לו בעצם את כל מערכת היחסים שלו בין מוזיקה לבין כוח לבין מאבק שחור, לבין תודעה פן-אפריקנית כזו שקוראת לאיחוד בין כל האפריקאים. בקיצור, הכל מקליק לו. הוא לוקח מהפאנק את המשטר של הגרוב, את המרכזיות של הביט ואת האתוס השחור. והוא לא מחכה את ג'יימס בראון או את אמריקה, הוא לוקח גורמים ממה ששמע בארצות הברית, וכל הדברים האלה כמובן התחילו בחלקם הגדול מאפריקה, והוא משנה כיוון מוזיקלי. אז אם בהיילייף של כולה לא ביטוס היו שירים צרים, עם מבנה ברור, הבלחות של בלוז פאנק, בקו המוזיקלי החדש, ההרמוניה יותר סטטית, הגרופ רפטטיבי, יש גיטרת קצב, גיטרת טנור, הברס הוא כבר לא קישוט, הוא ממש נושא תמה, שירים ארוכים של 20-30 דקות, והקול של פלר מחליף את צעקות הגוספל של, גוספל סול של בראון, במין צ'נט בקריאה יורובית, גם קול אין ריספונס, אבל בשפת פיג'ן, קוקטייל כזה שפונה לקהל פן אפריקני רחב, וכך... נוצרת חתימת הסאונד הממשית שתיקרא אפרוביט. זה השיר הפוליטי הראשון של פלה מ-69. My Lady Frustration.

בשלב הזה הקריירה של פלקוט עם המריאה, והוא יוצר בעצם דקדוק חדש מתוך חיתוך של היילייף, של פאנק ופן אפריקניות. הוא הופך את מה ששמע בארצות הברית למערכת אפריקאית חדשה, לא לסגנון חיקוי. אז זה ממש, זה לא אפילו, זה לא נדידה של צליל, זה מין דיאלוג, ממש מפגש. ופלו הוא אדריכל, הוא יחד עם טוני אלן, המתופף והשותף המוזיקלי שלו, לאורך כל הדרך שאחראי על הדרייב של הקצב. בלי טוני אין אפרוביט. והשפעה של שניהם היא עצומה, והגיעה לכל כך הרבה שדות מוזיקליים. הבסיס של חלק גדול מהפופ שאנחנו שומעים עכשיו הוא ביט אפרוביטס, שזה גלגול של אפרוביט. והשיר הבא הוא אחד השירים הכי מוכרים של פלו קוטי, אולי הכי מוכר, שיר מ-75 שנקרא What I Get No Enemy.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
2: עיריית חולון מזמינה אתכם לשבועות של חוויות. והשבוע, 50% הנחה על הכרטיס השני, במוזיאון העיצוב, במוזיאון הקומיקס ובמוזיאון הילדים. חג שמח, פרטים באתר העירייה.
3: הלילה הארוך ביותר, הספר החדש של אשכול נבו, יצירה סוחפת ומסירה שתיכנס לכם ללב. הלילה הארוך ביותר של אשכול נבו, עכשיו בחנויות הספרים.
4: אפגן במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
5: עכשיו באביס ליסינג פרטי, מבצע שאסור להחמיץ. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
6: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
7: רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קורגע מציגה קורגע מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי חמישה מכניסת חלקיקי מזון, לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קורגע, להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
8: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
9: שלמה אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלמה אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלמה ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלמה מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.

0: La מוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. La מוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: La מוליזנה.
2: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. אמקור, אמקור, אמקור. כפוף לתקנון.
3: כאן 88.
4: עכשיו בכאן 88, תיקון ליל שבועות, התיקון של יובל מנדלסון.

שלום וברכה, כאן 88 וכאן באולפן יובל מנדלסון. ונתבקשתי למלא שעה במסגרת תיקון ליל שבועות, ובחרתי לעשות זאת תחת הכותרת של שירי מחאה. ואני מתכוון למחאה במוזיקה העברית. עכשיו, גם לי ככותב שירים התפלקו כמה כאלה, כמובן לא אשמיע משיריי שלי, כי זה כבר נוגע, נכון, לשאלות של אתיקה מקצועית. אז אני אשב כאן על כתפי ענקים ואשמיע משיריהם. רק להגיד, יש לי שעה אחת בלבד ותקצר היריעה. ובמדינה שלנו, איך אומרים, לא חסר על מי ועל מה למחות. ככה שזה יהיה מקבץ נאה, אבל בלתי מחייב. אז התחלנו עם מאיר אריאל הצעיר, הצנחן המזמר, שמיד עם תום מלחמת ששת הימים, משחרר את ירושלים של ברזל, כמובן בתגובה לירושלים של זהב, מלא הפאטוס של נעמי שמר, והוא לוקח את המקור והופך אותו על הראש. בעצם הוא תוקע סיכה בבועת הסבון האופורית, בעקבות הניצחון המזהיר והמהיר של צהל. פעם גמרו מלחמות טיק טק, כן? היו ימים. עוד אחד שלא הצטרף לחגיגה ולתשואות היה כמובן חנוך לוין. נשמע שיר מתוך מלכת אמבטיה, אבי היקר כשתעמוד על קברי, 1970.

0: ואל תאמר שהקרבת קורבן, כי מי שהקריב הייתי אני, ואל תדבר מילים גבוהות, כי אני כבר מאוד נמוך, אבי. כמובן, ישראל גוריון הנהדר, מה יש לי להוסיף על זה? רק להתגעגע למגדלור כמו חנוך לוין, ולהרגיש חזק את החסך ביוצרים שיהיה להם האומץ והיושרה להגיד שהם לא חלק מפולחן המוות והקיץ' והסיסמאות הריקות והמורל הלאומי. כל מה שמציף את הרחוב תמיד, תמיד בזמן מלחמה ואחרי מלחמה. ומכאן לרכבת העמק של יונתן גפן, שקצת כמו אצל מאיר אריאל ונעמי שמר, גם היה מין טייק אוף לשיר בשם זה שכתב יורם תיארלב. אצל תיארלב כמובן יש את יפי המראות והעשב והטל וכו'. אצל גפן לא, זאת מין נסיעה מסויטת ברכבת שאין לה תחנות. הנמשל ברור, אני חושב. זה מאלבום שיחות סלון מ-78, כמובן לא במנותק ממלחמת יום הכיפורים.
1: עליתי על רכבת העמק ואין לה תחנות. קונדוקטור אומר שהיא רצה מהר ויש לה מיליון קרונות. הליצן שבי צוחק לי, הוא יודע שאני קרקס. רציתי לשאול אם בפנים הוא עצוב, אבל ידעתי שהוא יכעס. אנשים עושות לי טוב, כן, ואחר כך הן הולכות. משאירות אותי אומלל, ובדרך כלל גם קרוע לחתיכות. אבא, תעשה לי טובה, תגיד לה לעצור. הלילה מסתרע, עליי ועליה, והקטר שיקור. עכשיו מגיע שר השיטפון, מחזיק מפה ורובה, מדבר על עתיד המזרח התיכון, בכל מהיום הוא מקווה. פתאום הוא מפליט ירושלים, כולם מאבדים משקל, גם אני עומד לו ומוחה לו כפיים, כי גם אני בקהל. ליד בית אל ראיתי מתנחל בארץ ישראל השכנה, עולה לרגל ותוקע דגל על הקבר של רחב הזונה. אבא, תעשה לי טובה, תגיד לי שזאת רק הצגה, כי אם זה בחיים זה לא נעים, והילד שלך משוגע. כן, ביאליק היה בסדר, היו לו הרבה צרצרים. כתב על החדר שירים לפי מטר, רק נמאס לי למדוד שירים. רציתי לבוא ולהגיד לו, חיים נחמן, אני הרוס. אבל השעון שלו עומד, והבית שלו כבד, והטלפון שלו תמיד תפוס. מולי עומד קטן עם זקן, ואומר לי שהוא בישיבה. ויש לו אור בעיניים, והגיל באוזניים, ועל כל שאלה תשובה. אבא, תעשה לי טובה, תגיד לי שזה רק חלום. למה לא סיפרת לי שרכבת העמק לא נוסעת לשום מקום? שמעתי צלצול והרמתי, ראש הממשלה היה על הקו. והוא אמר לי, יונתן, אני מודאג מה...

עכשיו בכאן 88 תיקון ליל שבועות, התיקון של יובל מנדלסון.

שלום וברכה, כאן 88 וכאן באולפן יובל מנדלסון. ונתבקשתי למלא שעה במסגרת תיקון ליל שבועות, ובחרתי לעשות זאת תחת הכותרת של שירי מחאה. ואני מתכוון למחאה במוזיקה העברית. עכשיו, גם לי ככותב שירים התפלקו כמה כאלה, כמובן לא אשמיע משיריי שלי, כי זה כבר נוגע, נכון, לשאלות של אתיקה מקצועית. אז אני אשב כאן על כתפי ענקים ואשמיע משיריהם. רק להגיד, יש לי שעה אחת בלבד ותקצר היריעה. ובמדינה שלנו, איך אומרים, לא חסר על מי ועל מה למחות. ככה שזה יהיה מקבץ נאה, אבל בלתי מחייב. אז התחלנו עם מאיר אריאל הצעיר, הצנחן המזמר, שמיד עם תום מלחמת ששת הימים, משחרר את ירושלים של ברזל, כמובן בתגובה לירושלים של זהב, מלא הפאטוס של נעמי שמר, והוא לוקח את המקור והופך אותו על הראש. בעצם הוא תוקע סיכה בבועת הסבון האופורית, בעקבות הניצחון המזהיר והמהיר של צהל. פעם גמרו מלחמות טיק-טק. היו ימים. עוד אחד שלא הצטרף לחגיגה ולתשואות היה כמובן חנוך לוין. נשמע שיר מתוך מלכת אמבטיה, אבי היקר כשתעמוד על קברי, 1970.

0: ואל תאמר שהקרבת קורבן, כי מי שהקריב הייתי אני, ואל תדבר מילים גבוהות, כי אני כבר מאוד נמוך, אבי. כמובן, ישראל גוריון הנהדר, מה יש לי להוסיף על זה? רק להתגעגע למגדלור כמו חנוך לוין, ולהרגיש חזק את החסך ביוצרים שיהיה להם האומץ והיושרה להגיד שהם לא חלק מפולחן המוות והקיץ' והסיסמאות הריקות והמורל הלאומי. כל מה שמציף את הרחוב תמיד, תמיד בזמן מלחמה ואחרי מלחמה. ומכאן לרכבת העמק של יונתן גפן, שקצת כמו אצל מאיר אריאל ונומי שמר, גם היה מין טייק אוף לשיר בשם זה שכתב יורם תיארלב. אצל תיארלב כמובן יש את יפי המראות והעשב והטל וכו'. אצל גפן לא, זאת מין נסיעה מסויטת ברכבת שאין לה תחנות. הנמשל ברור, אני חושב. זה מאלבום שיחות סלון מ-78, כמובן לא במנותק ממלחמת יום הכיפורים.
1: עליתי על רכבת העמק ואין לה תחנות. קונדוקטור אומר שהיא רצה מהר ויש לה מיליון קרונות. הליצן שבי צוחק לי, הוא יודע שאני קרקס. רציתי לשאול אם בפנים הוא עצוב, אבל ידעתי שהוא יכעס. אנשים עושות לי טוב, כן, ואחר כך הן הולכות. משאירות אותי אומלל, ובדרך כלל גם קרוע לחתיכות. אבא, תעשה לי טובה, תגיד לה לעצור. הלילה מסתרע, עליי ועליה, והקטר שיקור. עכשיו מגיע שר השיטפון, מחזיק מפה ורובה, מדבר על עתיד המזרח התיכון, בכל מאיים הוא מקווה. פתאום הוא מפליט ירושלים, כולם מאבדים משקל. גם אני עומד לו ומוחא לו כפיים, כי גם אני בקהל. ליד בית אל ראיתי מתנחל בארץ ישראל השכנה, עולה לרגל ותוקע דגל על הקבר של רחב הזונה. אבא, תעשה לי טובה, תגיד לי שזאת רק הצגה, כי אם זה בחיים זה לא נעים, והילד שלך משוגע. כן, ביאליק היה בסדר, היו לו הרבה צרצרים. כתב על החדר שירים לפי מטר, רק נמאס לי למדוד שירים. רציתי לבוא ולהגיד לו, חיים אחמן, אני הרוס. אבל השעון שלו עומד, והבית שלו כבד, והטלפון שלו תמיד תפוס. מולי עומד קטן עם זקן ואומר לי שהוא בישיבה, ויש לו אור בעיניים והגיל באוזניים, ועל כל שאלה תשובה. אבא, תעשה לי טובה, תגיד לי שזה רק חלום. למה לא סיפרת לי שרכבת העמק לא נוסעת לשום מקום? שמעתי צלצול והרמתי, ראש הממשלה היה על הקו, והוא אמר לי, יונתן, אני מודאג מהמצב. המדינה במשבר והכל מתפורר, תגיד לי על מי לסמוך. אמרתי לו, נשיא מצרים, אריק איינשטיין, שלום חנוך. ממולי יושבת בלונדינית, לפניה יושב חזה, שולפת מארנקה סיגריה ירוקה ואומרת, נעשן את זה. אבא, תעשה לי טובה, תגיד לי מה פה קורה. הסיפור שלי ידוע והסוס שלי פצוע והאקדח שלי לא יורה. עליתי על רכבת העמק ואין לה תחנות. הקונדוקטור אומר שהיא רצה מהר ויש לה 30 קרונות.
0: 30 קרונות כמניין שנות המדינה, כאמור יצא ב-78. אני אגיד בגילוי לב שכשמבקשים ממני לבחור ולהשמיע שירים, זה כבר קרה פה ושם, קורה גם הפעם, אז אני תמיד מסכים, ולו בשביל להגיע לרגע שבו אני שם משהו של אריק לוי, גדול זמרי ישראל, ומי שיש לו מניות יסוד ב-DNA המוזיקלי שלי, הקטון, ומחאה פנים רבות לה, אז זה לא רק מלחמות, גם כלכלה, גם יוקר המחיה. ועוד דבר שאריק לוי מלמד אותנו, הוא שהיא הולכת יופי עם משב טוב של רוח שטות, זה לא גומר את החודש, מ-1980, חיים חפר כתב, דובי זלצר, הלחין.

להתאבות. ונכנסתי במכמורת לא שותפות על המזנון, וברכה לי העוזרת עם הולנדי מלבנון.

0: יש לך 10 לירות?
1: יפה. וקיבלתי מסימונה רבע אוף ובלי סלט. וחשבתי שצריך פעם לכתוב דוקטורט על מוטיב הרבע אוף בשירה העברית. נכון, היה כזה גם לאלתרמן? אולי בכל זאת רבע אוף? וכו. ומאריק לאריק, והולכת פייפן, זה כנראה האנדרסטייטמנט של המאה, יושב מול הנייר 86, מיקי גבריאלו וילחין למילותיו של אריק איינשטיין.

אנחנו עדיין ב-80s, ובסוף העשור הזה פורצת האינטיפאדה הראשונה, והמוזיקה באופן טבעי מגיבה לכך. השיר הבא של חווה אלברשטיין לוקח את חד גדיה מהגדה של פסח ומלביש עליו את המשמעות הקונקרטית של הסכסוך הישראלי-פלסטיני. כמובן גם מהדהד את חוסר התוחלת של מעגל הדמים הזה ושל סיטואציה שבה עם אחד שולט על עם אחר. ככה עד היום. אני זוכר כילד שהשיר הזה טלטל אותי, אפילו הפחיד, כי אני מכיר אותו מפסח, כן, כשכולם חמודים ומחויכים סביב השולחן, חד גדיה, חד גדיה, הכל כזה מאוד בלתי מזיק. ופתאום זה, ועוד מחווה אלברשטיין, שהייתה קונצנזוס, והנה יוצאת באמירה כל כך נוקבת, ממש מהקרביים, שיר חשוב בעיניי.

אוקיי, שקעתי פה עם השיר הזה. בשעה טובה הגענו ל-90s, העשור בו התעצבה אישיותי והתעצבו טעמיי, וממש על הוואן, 1990, משינה מוצאים את השיר הזה, למה לי פוליטיקה עכשיו, כן, שמיר ופטרוזיליה נפגשים באפלה, וחומת ברלין, והאיידס שמשתולל, ולמה האבן ברמה לסוטה ממסלולה, עוד הדהוד לאינטיפאדה, ובעיקר דובר שאומר, עזבו אותי כבר מכל החרה הזה, רק שכל השיר מלא בחרה הזה, מה שיוצר תחושת מחנק, כאילו אין לאן לברוח, שזה כנראה המצב, אין לאן לברוח, אבל יש למה להאזין, שלומי ברכה, איזה גיטריסט, איזה סונגרייטר, כזה מלך.

ממש באחרונה הלך מאימנו אביב מרק, שהיה חבר קרוב שלי, הלך אחרי מאבק ארוך ועיקש ומעורר השראה במחלת ריאות שהוא סבל ממנה. אביב היה מוזיקאי וסאונדמן רב זכויות, ובשנות ה-90 הוא היה גם סולנה זועם והמהמם של הסאבוי סאקרס, להקת פאנק כחול לבן, שאני הרצתי כבר בזמן אמת. והשיר חר המדינה הפך להמנון של שוחרי הרוק העברי. והם לא רבים אולי, אבל הם איתנו, והם לא הולכים לשום מקום. והוא אפילו עשה די הרבה רעש שהוא יצא, אני זוכר את אביב יושב מול תומי לפיד בפופוליטיקה. וטומי כזה אומר לו, חר המדינה, חר שינה, ומה כל כך רע לך בחור צעיר? ואביב עונה לו, מה כל כך רע לי? אנשים כמוך, לדוגמה. אך, אביב שלנו, אתה חסר.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
2: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
3: הלילה הארוך ביותר, הספר החדש של אשכול נבו, עכשיו בחנויות הספרים. יצירה סוחפת שמזכירה לנו שגם כשנדמה שהכל נשמט, עדיין אפשר להיאחז במוזיקה, במילים, באדם. הלילה הארוך ביותר של אשכול נבו, עכשיו בחנויות הספרים.
4: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
5: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
6: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
7: עיריית חולון מזמינה אתכם לשבועות של חוויות. והשבוע, 50% הנחה על הכרטיס השני, במוזיאון העיצוב, במוזיאון הקומיקס ובמוזיאון הילדים. חג שמח, פרטים באתר העירייה.
8: פסטיבל בני גליל בחג השבועות, מוזיקה, יקבים וקולינריה משובחת. 20 עד 23 במאי. חפשו ברשת בני גליל, אשכול בית הכרם, רוח הגליל מיסודה של רעיה שטראוס.
9: עמינח, להתעורר אנרגיות חדשות.
10: חודש השינה הטובה בעמינח. מגוון חדרי שינה מעוצבים רק ב-259 שקלים לחודש ל-30 חודשים. עמינח,
9: להתעורר אנרגיות חדשות.
0: כאן 88.
11: עכשיו בכאן 88, תיקון ליל שבועות, התיקון של יובל מנדלסון.
12: ב-97 נהרגה בתאונת דרכים ענבל פרלמוטר, סולנית המכשפות, ואחרי מותה יצאו ההקלטות האחרונות שלה, שהיא קליטה על טייפ 4 ערוצים, כזה הכי בסיסי ואנלוגי, לי באופן אישי יש חיבה לפורמט, והאלבום הזה הוכיח למי שהיה צריך עוד הוכחה איזו יוצרת אדירה איבדנו. יש שם גם את חמדת אבות 2 שחשבתי בהתחלה להשמיע, יש שם חלב חמוץ וגם דבש מר, הארץ מניבה, אבל בסוף החלטתי להשמיע את סיגריות לייט, כי גם זו דוגמה למחאה, כן? למה כולם משנים לייט פתאום? מה הקטע? וגם תיאורי האלימות בשיר הזה, הופכי קרביים, אבל גם כל כך כל כך יפים ופיוטים. אני כל כך אוהב את השיר הזה, הכל בו. מילים, מנגינה, הקלטה, כל הגישה. זה יצא ב-98.

נראה לי על גבול הבלתי אחראי לשדר ספיישל מחאה ולא להשמיע את הבילויים. בחרתי שיר מאלבום הראשון, דווקא די נחבא, אבל חביב עליי במיוחד. אם מישהו יתגעגע במקרה לשאול מופז.

יס. אוקיי. ככה, אז השיר הבא הוא בעצם תרגום לשיר של להקת קייק, אוגה, שהתפרסמה דווקא עם הקאבר שלה ל- I Will Survive, זה היה די קול בזמנו, אני זוכר. לא חשוב, הדובר בשיר המקורי של קייק הוא טייס קרב במלחמת קוריאה, שיושב על הבר ומשוויץ בזה שכל לילה הוא מוריד פצצות שם על ריכוזי אוכלוסייה. אוקיי? זאב טנה לקח את השיר הזה והפך את קוריאה לביירות, כמובן, בהקשר של מלחמת לבנון הראשונה, מתאים גם לשנייה, יפה גם לימים אלה ממש, לא חסר כאן, כבר אמרתי לכם, ובעיניי של זאב טנה עולה על המקור בכמה דרגות, זה גם היה בפסקול של ולסים בשיר, איזה שיר,

Yes. אוקיי, וזה הולך ומסלים, כי הגענו כעת לגרמניה הנאצית, של להקת הפאנק נדפקתה. זאת להקת פאנק באמת, מהירה, מתונפת, נהדרת, כמיטב המסורת. נזכרתי ביאיר גולן, מדברים עליו בהקשר של הנאום שהוא נתן לפני עשור כבר, נאום התהליכים, שהוא זיהה תהליכים כאן, שמקבילים לראשית הנאציזם אז ושם. אז זה אולי שיר התהליכים. וכמורה לאזרחות אני חותם על השיר הזה כמו שהוא, ולא מצאתי בו רבב, ולפני שתגידו שאסור להשוות, כי זה מה שתגידו, אסור להשוות, אז תקשיבו לשיר, ותראו איך הוא מגיב לטענה הזו בדיוק.

אנחנו מתקרבים פה לסיכום, ואם בתיקון שבועות עסקינן, אני אגיד רק שאם מטטים מתחת לשטיח, ואם מכסים ומסתירים ומייפים, ואם לא מודים ששבור או מקולקל, אז איך בכלל אפשר לדבר על תיקון? זה התפקיד של השירים האלה, לדרוש תיקון, או לצעוק כמו הילד הדני ההוא, לצעוק, המלך הוא עירום, תראו, רואים לו את הבולבול, המלך הוא עירום, להגיד למנהיגים שלנו, אנחנו רואים לכם, אנחנו רואים לכם. וזהו, זה הגענו לשיר האחרון, אני חוזר אחורה בזמן ל-1960, סתם יום של חול של שמעון ישראלי. לקראת התוכנית אני אשתף אתכם, שאלתי את חברתי דנה מודן, אם יש לה רעיון לשיר מחר, אולי פספסתי משהו, והציע לי את השיר הזה, וזו פרשנות שלה שאני מאמץ, כן, גם בבקשה פשוטה והתאמה לסתם יום של חול, יש מחאה, אולי המחאה הכי גדולה, תנו לנו לחיות בארץ הזאת. אני מודה לכם מקרב לב על ההקשבה, ומודה ליובל אופר שהפיקה, לרני קטן על הסושל הגדול, לקבי דסטה ונוגה קליין, עוד יבוא שלום עלינו, תודה, להתראות.

לקטוף שם על החוף. יום רגיל עם אור וגיל פשוטים כפת של לחם. יום נשוק בסעון השוק וגעש המדרכת.

רבות חרושת יום בהיר מקצות העיר ועד מכרות הנחושת יום של אושר עד דמעות על לחיי האימהות המפזמות בגלל

0: יום רגיל עם אור בגיל בלי שום מחול זה יום
1: כאן 88 מיד חוזרים
2: 88
3: הלילה הארוך ביותר, הספר החדש של אשכול נבו, עכשיו בחנויות הספרים. יצירה סוחפת שמזכירה לנו שגם כשנדמה שהכל נשמט, עדיין אפשר להיאחז במוזיקה, במילים, באדם. הלילה הארוך ביותר של אשכול נבו, עכשיו בחנויות הספרים.
4: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עד ה' בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
5: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
6: הצטרפו אלינו לתיקון ליל שבועות בבית אביחי בירושלים, שיוקדש לביקורים ולהתחלות חדשות, עם אורחים מגוונים מעולם התרבות היהודי-ישראלי. ננוע על הציר בין העבר להווה, ונביט קדימה מתוך רצון להתבוננות רעננה. תוכנית עשירה בעברית, באנגלית וברוסית, ותוכנית נפרדת לבני נוער. הכניסה ללא תשלום על בסיס מקום פנוי. פרטים מלאים באתר בית אביחי.
7: אבא, שמעתי שסגרתם בסיוואן?
8: נו, הגיע הזמן להגשים את החלום לגור ממש על הים. אני מעביר את המשרד שלי למתחם המשרדים בריזורט, יש שם וורקספייס עם טרקלין עסקים, אני מסודר מכל הכיוונים וגמרתי עם פקקים.
9: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. סיוואן, כוכבית 5651.
10: לקנות רכב חדש לפני שבדקתם מה יש לאביס ליסים פרטי להציע? גול עצמי, נשמה.
11: עכשיו באביס ליסינג פרטי. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. העיקר שתיסעו מרוצים.
10: העיקר שתצפו מרוצים. איך אתה מפספס את זה? בדיחה גרועה מול שער ריק.
11: לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים. כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
12: רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? כרגע מציגה כרגע מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי חמישה מכניסת חלקיקי מזון, לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של כרגע, להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. כרגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
13: עכשיו בכאן 88 תיקון ליל שבועות, התיקון של אור

לילה טוב לכל מאזיני 88 היקרים, כאן אור אדרי, בסיסטית, זמרת ויוצרת, מפיקה מוזיקלית. אני עושה בעיקר דרים פופ ומוזיקה פסיכדלית, אבל וואלה, במקור, לפני הכל, אני פנקיסטית. קיבלתי במתנה ממערכת כאן 88 את הזכות להגיש את ספיישל תיקון ליל שבועות שלי, ובשעה הקרובה אנחנו נחגוג את חייו ופועלו של אחת הדמויות שהכי השפיעו עליי מאז שהייתי נערה בערד של אמצע שנות ה-90. בהתחלה מרחוק ואז מקרוב, אביב מרק, זיכרונו לברכה. אביב עזב אותנו לפני חודש. התיקון שלי הוא להכיר למי שלא מכיר את המלך של הפאנק בישראל, סולן להקת סאבווי סאקרס, שיש מצב שאני המעריצה הכי גדולה שלהם בהיסטוריה. הוא סאונדמן אגדי, הוא הסאונדמן הראשון של מועדון הלבונטין 7, שהוא הבית של האינדי. אחרי סאבווי הוא הקים להקות במסגרת קריירת סולו ממש מפוארת, כגון אביב מרק והפילהרמונית בניצוחו שלו אחר מיאלי סובול, אביב מרק והבוסטן החשמלי, וכמובן אביב מרק והמוות, שאחר כך שינינו לנצח לפי הדרישה שלי, שבדרך נס אלוהים מספיק אהב אותי בשביל להפוך אותי לבסיסטית שלה, לצד רם אוריון על הגיטרה וקובי כהן על התופים. כשהצטרפתי ללהקה הזאת כבר הייתי נגנית הפקות שחיה ומתפרנסת ממוזיקה, אבל שום להקה או הפקה שהייתי בעד אותו יום, ותאמינו לי שהייתי בהמון, לא באמת עזרה לי להבין איך זה להיות בלהקה אמיתית. השיר ששמענו בפתיחה של התוכנית נקרא חי על הסף של להקת סאבווי סאקרס, ומה שאנחנו שומעים עכשיו מתחת לדיבור שלי, זה אותו שיר בביצוע של רם אוריון ושלי. הקלטתי אותו לאלבום הסולו הראשון שלי כדוד, כשאביו הקים את המוות, הלב שלי התפוצץ מהכרת הטוב. כמה אנשים אתם מכירים שיש להם גיבור נאורים שמחליט לקחת אותם לנגן איתו? כל השירים האלה הייתי שומעת בווקמן וצורחת בוואדי בדרך הביתה מבית ספר, בלי לדעת איך אביב נראה בכלל או שקוראים לו אביב, כי קיבלתי את הקסטה של סאבווי סאקרס מילד אחר. ופתאום אני בברבי ובפסטיבלים מנגנת אותם וצורחת אותם עם המקור. הייתי חייבת לעשות משהו עם כל השמחה הזאת, ובבוקר אחד בשנת 2013, רם ואני עשינו הפתעה לאביב והקלטנו את הקאבר הזה. אביב אפילו מבליח בקליפ המתוק שרם ואני עשינו בעצמנו. השיר הבא הוא שיר מהאלבום השני של סאבווי סאקרס, שקט נפשי. הוא נקרא קרן של שמש, ובתיכון תמיד אהבתי לדמיין שכתבו אותו בשבילי. אחת הדרישות הראשונות שלי בתור הבסיסטית של אביב הייתה ביצוע לדבר היפה והמרגש הזה.

0: אביב ואני לא תמיד היינו חברים. בכל השנים הראשונות שלי בעיר שמעתי את השם שלו, אבל בגלל שצרחתי את סאבווי סאקרס כתיכוניסטית בקסטות מועתקות, משהו במוח שלי לא עשה את ההקשר. הכרתי את השם בעיקר מפוסטרים שהיו תלויים מחוץ ללוונטין 7, ומסיפורי אימה על הסאומן הקשוח הזה של הלוונטין, קצת המקביל של דורון מהברבי זיכרונו לברכה, שנפטר לפני שנתיים בערך מאותה מחלת ריאות ממנה אביו מת. עוד איש ששמעתי עליו המון המון שזבטים ורעדתי מלפגוש אותו בבלנס, ובסוף גיליתי שדווקא עם החבר'ה האלה שמפחידים אותי הכי הרבה ומדברים כולם מסריח, יש לי את החיבור לב ולב הכי מהיר וחזק. אבל עם אביו הייתה חתיכת מאמורה בדרך. איפשהו בתחילת העשור הקודם התחלתי לנגן עם אחד האמנים האהובים עליי, מישהו שהכישרון והסטייל שלו הם קונסנזוס. בהתרגשות גדולה עליתי לבמה את מועדון התיאטרון להופעת השקה חגיגית בסמלת ערב נוצצת והתרגשויות סי. ההופעה הייתה מהממת ומרגשת, ערימות של קומפלימנטים בעיתון, ההורים שלי גאים רצח. רק מבקר מוזיקה אחד של בלוג קיקיוני בשם, אם אני לא טועה, אטמי אוזניים, היה מרוצה מאוד מההופעה, אבל היה בה משהו אחד שהפריע לו ברמות. אני. אני אחסוך מכם את המחמאות האיומות שקיבלתי ממנו, לא כזה התייחסתי, אבל שמתי לב שהטלנט שאיתו הופעתי, לקח את זה מאוד מאוד מאוד קשה. זה הגיע לרמה שהם ממש רבו וחסמו אחד את השני ברשתות. כמה ימים אחר כך כשהזנתי להנעתי לדיסק של סאבווי סאקרס שקניתי באוזן בלא פחות מ-300 שקל, כי זה דיסק נדיר שאף אחד כבר לא מייצר, פתאום איכשהו הבנתי. מבקר המוזיקה ששונא אותי והסולן של סאבווי סאקרס, הלהקה שאני הכי אוהבת בעולם, זה אותו בן אדם. באותו רגע הדיסק הזה הלך לפח, לא אכפת לי על ה-300 שקל, הלב שלי נשבר לגמרי. לא הרבה זמן הגעתי ללוונטין 7 לבלנס עם איזה זמרת שהופעתי איתה, כשאני יודעת שהוא הסאונדמן, ואני הגעתי דרוכה ובעצבים, עם לב מאוד שבור ובעיקר עצבנית וקצת אלימה. בסוף הבלנס כבודו ניגש אליי ואומר לי, וואו, תקשיבי, מה זה מי? את איך אני לא מכיר אותך? את מנגנת פגז. אני ישר פצחתי בכללות, כי כבר אמרתי שפאנק, וקלטתי שהוא לא מזהה אותי. הוא מצידו לא הבין מה אני רוצה, הוא התחיל לצחוק, הוא הלך למקרר של הלוונטין, הוציא שתי בירות ואמר לי, אין לי מושג למה את מקללת אותי, אבל אני אוהב את זה, נראה לי שאנחנו הולכים להיות חברים ממש טובים. באותו ערב ישבנו על הבר שעות בין הבלנס עד ההופעה, החלפנו מספרי טלפון, זה הרגיש כמו שני חברים שלא נפגשו המון המון שנים, והיה להם המון המון מה להשלים. הוא התנצל ואמר שההופעה הייתה כל כך טובה, אבל הוא חשב, שאחריותו כמבקר מוזיקה זה להגיד גם דברים שהוא לא אהב, והוא הכיר את כל חברי הלהקה ופחד להסתבך איתם, ואותי הוא לא הכיר, אז אמר, טוב, מה נעשה? עם אחרים אני לא יכול להסתבך, ניפול על הילדונת. כמה שבועות אחר כך הוא התקשר לבקש ממני שאצטרף ללהקה שלו, הוא אמר לי, קמתי להקה חדשה, קוראים לנו המוות. וכך נהייתי הבסיסטית של אביב מרק מאז ועד יום מותו לפני כחודש.
1: אין קור!

זה היה איפה הכוח, מתוך אלבום הסולו הראשון של אביב, מלמולים חסרי שליטה. אלבום מופק בהפקתו המוזיקלית של סולן להקת מוניקה סקס, יאלי סובול, כמו שכבר ציינתי, פאנק נקי, קלאסי ומזוקה, כמו שפאנק צריך להיות. כשאני ואביב התחלנו לעבוד יחד, אני הייתי בסוף שנות ה-20 שלי, והוא היה בסוף שנות ה-40 שלו, עדיין פאנקיסט ובועט, שטוטניק חסר תקנה, עשינו יחד כל כך הרבה שטויות. אני לא זוכרת בן אדם שהצחיק אותי ככה, אני לא זוכרת בן אדם שאני הצחקתי ככה. הוא היה חזק ובועט בשנים הראשונות שלנו ביחד, וזה אפשר לנו המון הרפתקאות ומשחקים ונסיעות בכל הארץ ודיונים ושיגועים, אבל אורך החיים הפרוע הזה, לצערי הרב, מניסיוני וניסיונו, לא באמת יכול להחזיק יותר מדי עשורים, והחול התחיל לבצבץ. אנחנו נשמע עכשיו עוד שיר מאותו אלבום מהמם, שמתחיל כבר להתכתב עם הגורל האכזר.

לאביב מרק הייתה דרך מדהימה להתבטא. הוא ידע מתי להשתמש בעברית מאוד מאוד גבוהה, ומתי לקחת את שפת הרחוב ולהנגיש אותה לאנשים אינטליגנטיים. אני חושבת שזה מה שהיה מה שדפק ככה אנשים על סאבווי סאקרס ועל המוזיקה של אביב בהמשך. אני יכולתי לשמוע אותו מקלל יום שלם ומדבר שטויות וכל המחר אחר אחר וזה, ואז מסביר למישהו בשפה הכי גבוהה ומצוחצחת שיש. עכשיו אנחנו נשמע את הש דילר, שזה דוגמה מדהימה לשיר הזה, ופרט שתמיד נורא הצחיק את אביב, כשהיינו מנגנים אותו, בגלל ששמעתי אותו בקסטות, אז את הפזמון חשבתי שבמקום להגיד הש דילר מאמה, הוא אומר אש מלמעלה. אז יש מלמעלה לכולכם.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. שלמה אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלמה אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלמה ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלמה מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
2: בוקר טוב ישראל, ז'טם פרזידנט. מותג הפרימיום הצרפתי הגיע. גבינות עשירות וקרמיות שמביאות טעם צרפתי לכל כריך. חפשו פרזידנט ברשתות המזון.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
3: הלילה הארוך ביותר, הספר החדש של אשכול נבו, יצירה סוחפת ומסירה שתיכנס לכם ללב. הלילה הארוך ביותר של אשכול נבו, עכשיו בחנויות הספרים.
4: עכשיו באביס ליסינג פרטי, מבצע שאסור להחמיץ. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
5: תביא לחם, חלב, ביצים וקרם להצמדת השיניים התותבות של קורגע.
6: קרם להצמדת שיניים תותבות בסופר?
5: כן, את קורגע מקס להצמדה ואיתום השיניים התותבות ותבליות הניקוי של קורגע.
6: להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
7: עכשיו בכאן 88 תיקון ליל שבועות, התיקון של אור אדרי.
8: השיר הבא שאנחנו הולכים לשמוע נקרא מדריך טיולים. זה שיר מהאלבום האחרון שאביב הוציא, בשעות הקרות. באלבום הזה כבר אביב היה חולה מאוד. הפיקו אותו בעצם כל המשפחה שאביב יצר לעצמו. כל אותם חברים שבשנותיו האחרונות עברו מלחגוג איתו בהופעות ולטפל בו בבתי חולים. כשיאלי מנצח על התורנויות עליו, מקפיד לשבץ אותנו בלוחות זמנים מוקפדים כדי שאביב לא יהיה לבד לרגע. האלבום הזה היה פרויקט מיוחד במינו. כשבסופו האלבום יצא ובקול חרוך עלה לבמת הברבי המפוצץ עם מחולל חמצן נייח של בית חולים, כשהוא מערך בהופעה הזאת את יאלי, את מאור כהן, את יובל מנדלסון, את עמי שלב, מתופף הסאבווי, להקת המפסעות ועוד מלא אומנים, כשהוא עטוף בלהקה שלו ואני ביניהם, ובקהל שרק רצה לשמוע אותו, אפילו שהכל כבר היה צרוד ושרוף לחלוטין. את השיר הזה הלחין והפיק חברנו ללהקה וחבר יקר מאוד ללב שלי, האיש והגדה, רם אוריון.

זה היה מדריך טיולים, ואנחנו נמשיך באותו אלבום מהמם שעשינו יחד עם אביב בשנים האחרונות שלו, לשיר הספירה לאחור. זה שיר שהלחין חברי הטוב ללהקת יובל מנדלסון והמסע לפולין, יובל מנדלסון, שדרך אגב, מי שהכניס אותי ללהקת יובל מנדלסון והמסע לפולין זה אביב. אביב בעצם שמע אותם מחפשים בסיסט ושמע איזה שם, ואמר לו, תשמע, יש פה איזה מישהי, אתם הולכים להיות החברים הכי טובים, אני אומר לך. וחבר אחר בלהקה התווכח עם יובל, ויובל אמר, אם אביב מתעקש ככה על מישהו, חייבים לתת לזה צ'אנס. אז זה הולך להיות הספירה לאחור.

אני לא יודעת אם ציינתי, אבל את השיר הזה הפקנו אצלי בבית, באולפני חוף חולון, בקורונה, ואני חושבת שזאת הייתה ההפקה הכי מרגשת שידע האולפן שלי אי פעם. את השיר הבא, גם זה השיר האחרון שנשמיע בתוכנית הזאת מאותו אלבום, הוא נקרא הדרך לשלווה, ולא צריך להיות פרופסור לספרות כדי להבין על מה הוא מדבר. זה שיר שאביב כתב לבת הזוג המאממת שלו, מוניק, כמה ימים אחרי שהוא נפטר, כשדיברתי איתה, היא הזכירה לי שהיא יודעת בדיוק מה מצופה ממנה לעשות עכשיו, כי השיר הזה הוא כמו דף הוראות מצמרר ומלא אהבה למי שהייתה אישה של חייו.

אחי. אוהבת לשלוט במצבים. למה את מחכה? מצפים לך החיים.

עכשיו אני הולכת לתת לכם מתנה. יש כאן שיר שהספקנו להקליט אחרי שאביב עבר את ההשתלה, אבל לא הספקנו להוציא. הפיקו אותו עוזי רמירז ואלי לס, וזאת השמעת בחורה ברדיו, לפני שהשיר יצא, זה נקרא פאנקי וגרובי.

זה היה לילה של רוק טיפתי של אביב ולהקת המפסעות. אנחנו מתקרבים לסוף. התחלתי את התוכנית בנימה מאוד מאוד אישית על הסיפור שלי עם האיש הנדיר והמיוחד הזה. איש שהצליח להפוך סצנה שלמה סביבו למשפחה אוהבת. איש שלא היו לו ילדים ביולוגיים משל עצמו, אבל היו לו עשרות ילדים, אחים ואחיות. כשהרופאים בבתי החולים היו מדברים עליו עם יובל מנדלסון ואיתי כשהיינו באים לבקר, והיו אומרים לנו, אז מה שנעשה בהמשך הטיפול עם אבא שלכם, לא היינו מתקנים אותם. היינו ממשיכים להקשיב בעניין רב. את השיר הזה שאנחנו הולכים לשמוע ואיתו נסיים את התוכנית, אני כתבתי עליו, והוא סוגר את האלבום השני שלי, 20 צעדים, שיצא בשנת 21. אני מקווה שחשפתי את העולם היפה והמיוחד של אביו למי שלא הכיר, ושהזכרתי למי שכן הכיר אותו כמה מדהים אביו היה. אביו שר לי בחתונה שלי ושל דני, הוא היה השיר האחרון בחתונה, השיר האחרון ביום הראשון של החיים החדשים שלי, ואני זכיתי לשיר לו את השיר הזה שכתבתי עליו ולא מכל הלב שלי, מולו, בהלוויה שלו. אביו יקר, נתראה בצד השני, תודה לך על הכל, ולכן מאזיני כאן 88, לילה טוב ותיקון שמח.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. לא משנה באיזה בנק אתם. בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
2: יואבים רובוטים, זה
3: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
2: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
4: וואלה, איכות צרפתית בכל כריך, גבינות פרזידנט ברשתות המזון.
5: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
6: למוליזנה.
7: אין כמו לגור קו ראשון לים. ב-C1 יש מועדון חברים עם סדנאות והרצאות ו...
8: אמא, ומה איתנו? איך אנחנו משתלבים בכל הטוב הזה?
7: ארוחת שישי כרגיל אצלנו, אלא שהפעם נשב במרפסת עם הנוף לים, ותמיד אפשר לגוון במתחם הקולינרי שבטיילת, ואם תהיו ממש ממש טובים, נזמין לכם סוויטה מפנקת שתוכלו להישאר איתנו בריזורט גם סוף השבוע.
9: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
10: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה היכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
11: אבגד במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
0: שמונים ושמונה. עכשיו, לילה של אלבומים. עורך גיל מטוס. כאן 88.
12: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
13: דורותי אשבי, אפרו הרפינג, 1968.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: A Tribe Called Quest, The Law and Theory, 1991.

0: 1988 מציגה לילה של אלבומים.
1: A Tribe Called Quest, The Law and Theory, 1991.

0: 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: A Tribe Called Quest, The Law and Theory, 1991.
2: Do you know the importance of a sky page up?

Thank you.

0: Fuck in the ass, need no fret the wolf. Now, look, I'm never see the boy.
1: So I was taking a walk the other day.
2: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
3: צ'ארלס מינגוס 1963.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: צ'ארלס מינגוס, מינגוס מינגוס מינגוס מינגוס, 1963.